0: plutselig liksom blir kjent over kanskje et år da, ja. I forhold til andre som må jobbe altså beinhardt I flere år da. Men det liksom, når YouTube kom så var det liksom greia og så føler jeg at TikTok den nye YouTube da.
1: Ja, ja.
0: Så det var jo det jeg begynte med og fy faen så mye kontakter man får via der hvis folk synes det var alright
1: ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men hva begynte du med der? Var det, hva slags type innhold lagde du liksom I starten?
0: Altid vært veldig lik meg selv å lage liksom innhold med meninger
1: ja.
0: Hvor jeg kommentere på et eller annet, eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skjeves rettigheter, kropp, kvinnehelse, feminisme for det meste.
1: Ja.
0: Men det sterke meninger, og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på. For det ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten.
1: Ja.
0: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting som jeg jo gjør, jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant, med Amnesty og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har et liksom, kjipt tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, du skjønner.
1: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, ja. Så at man må ikke levere alt selv om det alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
0: Nei, sant. Det litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det derfor liksom folk gidder å høre
1: på. Men hvor gammel var du når du begynte med det?
0: Jeg har alltid vært litt sånn på når Vine kom, så var jeg litt på Vine nå, liksom. Ikke at jeg hadde noen følgere der, men alltid likte å lage ting.
1: Ja, ja.
0: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
1: Ja, ok.
0: Mm.
1: Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
0: Har du noe, absolutt, ja.
1: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
0: Ja, familien min.
1: Ja, er de politikere, eller er de hva?
0: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
1: Ja.
0: Så ja, jeg bare rett og slett produkt av moren og faren min.
1: Ja.
0: Som når pappa, når han på jobb, så sier alle det til han, ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
1: Ok.
0: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det har bare alltid liksom hos, jeg tror jeg bare har lært at liksom det å ha meninger bare fint.
1: Ja.
0: Det er ikke noe gærent I å mene ting.
1: Og sikkert har oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ting kan koke, og så det greit igjen etterpå. Liksom.
0: Helt greit å være uenig på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det utrolig befriende å si hva jeg mener. Da. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på I for eksempel jobbsammenheng, bare fordi man tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun lat, for hun tjukk.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også, kanskje, da.
1: Ja, ja.
0: Ble en liten ekstra del av det.
1: Men tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker? Eller?
0: Nei, jeg tror egentlig ikke... Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok, så fortalte jeg ikke det til de.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn I det. Fordi at jeg tenkte liksom... Jeg tenkte kanskje de skjønner det ikke helt, ikke sant? Og så det jo en litt egen side av meg, ikke sant? Mm. Eller sånn litt annen. Du vet jo hvordan... Man en person på jobb, og så man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
1: Ja.
0: Fordi jeg yngste mann, ikke sant, hjemme, og var en av de aller yngste I hele familien. Så jeg tror det bare litt sånn naturlig sånn yngste mann-syndrom, at man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo I kjeften på meg. Så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud. Kom til så mye du har lyst, liksom.
1: Ja, men da det en type som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
0: Nei, sant.
1: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
0: Sant.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke jeg fortalte de hva jeg drev med sånn før jeg var med på et program som heter veldig, veldig random. Det heter Norske Beefer.
1: Ja, ja.
0: Og det fortalte jeg ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne i medias res, liksom, hvis du skjønner sånn, ja, ja. Jeg skal være med på NRK-greie. Mm-hmm. Men så snakket jeg med, det jo sånne psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du med på, så det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han at, nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
1: Ja.
0: Bare si hva du driver med.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingen, og så var jeg sånn, ja, nå er jeg med på det, fordi.
1: Mm-hmm.
0: Enjoy. Se på om dere vil.
1: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Vi har ja. Fått cirka den beskjed, sånn.
0: Ja, sant.
1: Kan du ikke bare si det?
0: Kan du ikke bare si det?
1: Ja,
0: veldig ordentlig fyr. Så ja. Jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
1: Ja.
0: Og de var sånn, ja. Ja, det er jo jævlig fett. Jævlig kult liksom, men
1: men begynte de da å følge deg, for der jo folk litt forskjellige. Noen sånn som vil at alle rundt skal se og høre alt de driver med, mens jeg for eksempel sånn, jeg vil helst når folk konfronterer meg med sånn, jeg hørte podcasten din i går, så ble jeg sånn, å nei, avslørt, eller sånn, jeg vil leve i et univers der jeg ikke tenker at når jeg går ut herfra, så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort.
0: Nei.
1: Da vil jeg bare, da det, jeg har vært på jobb, ferdig.
0: Ja,
1: så folk sier sånn, ja, jeg har hørt på podcasten din, og til og med mener du hyggelig, så blir jeg sånn, da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
0: Ja, jeg tror, for meg det en mellomting.
1: Ja.
0: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det, og det synes jeg hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på. Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke i samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
1: Nei.
0: Så
1: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt i steika, så er det sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og er du helt sikker på sånn,
0: nei, men de jobber med er veldig opptatt av hva jeg poster da, så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster, og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til sendt ting, og vennene deres følger med, fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere, at de føler at de går og, pappa sa det da, jeg føler at jeg står mot døra di på jenterommet litt.
1: Men man gjør jo litt det på en måte.
0: Ja. Så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye, men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha, fordi de synes det gøy. Jeg tror ikke det noe de føler at de må, fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg i bilen dem, så ikke sånn, her har jeg hørt på Frekvens. Ikke sant? Så de blander seg ikke. Jeg tror de føler at de ikke vil blande seg, men de hører det fra folk rundt.
1: Mm.
0: Og det viktigste for meg er at de, altså sånn, det er ikke noe overraskelse at jeg ble en person som sier hva jeg mener.
1: Nei.
0: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere. Fordi at, så de er bare veldig, veldig stolte og liksom fornøyd med at hva enn det er jeg driver med på en måte, hvis du skjønner.
1: Nå skal ikke dette være en podcast om foreldrene dine, men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
0: Yes.
1: Det vil jeg jo tro er en podcast som jo i gang setter en del prat rundt deg.
0: Mm.
1: Så uansett hvor du er nå, om det er på jobben, så sier eller hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
0: Ja, det
1: stemmer
0: det? Ja, det blir absolutt.
1: Er det noen temaer som er sånn, hva går i nå for tida, eller hva er det flest sier sånn, du, jeg hørte du sa...
0: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie, var jo at når jeg startet av denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg er jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb i dag,
1: ja.
0: kjørte sammen til kontoret. Tenkte jeg jo sånn, ok, hvordan skal man liksom gjøre dette på en måte?
1: Mm-hmm.
0: Hvordan skal... Man kan ikke bare forvente at folk klarer å følge med fra et prosjekt til et annet.
1: Nei.
0: Så jeg tenkte liksom, det må være en skikkelig kul liste med folk. Og så tror jeg at jeg må utfordre meg selv litt.
1: Mm.
0: Så det jeg gjorde i episode nummer to, første gang, altså andre gang jeg noensinne hadde hatt en podcast hvor jeg er programleder med noen jeg kanskje ikke kjenner så godt fra før.
1: Mm.
0: For Fetisha og jeg var jo venner på fritida også, ikke sant? Så bestemte jeg meg for å invitere Simen Velle.
1: Ja.
0: Så det hang jo igjen veldig lenge, fordi at vi er jo liksom veldig motpoler. Jeg er på internett og sier dette og dette. Han er på internett og sier det stikk motsatt, ikke sant?
1: Mm.
0: Og har jo vært mye gnisning der, og jeg har liksom, jeg har snakket om han, og kritisert han, og han har blitt stilt spørsmål om meg, liksom. Så det at jeg tenkte, herregud for en perfekt mulighet I et debattklima som bare blir verre og verre. Og det var jo en statistikk nå på at unge menn og kvinner blir bare mer og mer uenige.
1: Mm.
0: Hvilken perfekt tid å sette meg I et rom med han.
1: Ja, ja.
0: Og kunne komme litt overens. Fordi at inspirasjonen min til det var jo under valget så var det jo et, var det ikke et bilde av Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug som gikk viralt fordi de klemte. Ikke sant? For jeg tror at folk liksom savner den der å være uenig om å være nei være enig om å være uenig for den ja. Finnes jo ikke lenger.
1: Nei, og det kan man jo si om politikere da. Det kan si mye rart om mange politikere, absolutt. Spesielt nå for tiden, men eller ja. Egentlig alltid.
0: Ja.
1: Men de ganske gode på, for det har man jo spurt om opp gjennom tiden, sånn. Mm. Men dere diskuterer jo, uenige og krangler og slenger dritt og holder på, men ja. Det når dere møter, kan dere også på en måte være venner mm. utenfor? Og det har de alltid sagt sånn, ja, det ikke noe problem.
0: Nei.
1: Vi kan spise middag etter en debatt, og da det god stemning. Og,
0: ja.
1: Og, så de ganske gode på, de nok bedre enn mange andre, mer drillet på sånn, mm. at det kan være høy, litt sånn som du har drillet på fra din familie,
0: mm.
1: kan være høy temperatur, vi kan ja. Være veldig uenige. Men vi venner etterpå.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Så sant. Det litt ufarlig. Det ikke alle bransjer du kan gå inn I og hente en man har snakket om,
0: Nei.
1: Og vært uenig med, og så det god stemning I et studio, Nei. Tror jeg. Men
0: og jævlig god stemning der også.
1: Ja.
0: Det var jo derfor folk pratet så mye om det, fordi det ble liksom sånn, her var det litt for god stemning. så ja. De synes det var litt mystifistisk, da, og det ble masse greier, og ja, det ble
1: masse. Men fant dere noe dere var enige om, liksom?
0: Ja, vi fant, det begynner jo å bli en stund siden, men vi snakket vel litt kort om aktiv dødshjelp.
1: Ja.
0: Det synes jeg skal være tilgjengelig, og så, herregud, hva annet var vi innom da? Vi snakket jo litt, det var liksom midt I alt med Kongehus og Epstein ja. Og alt det der. Ja. Og der det jo ganske lett å være enig.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så,
1: det felles fiende. Han kan ja. Jo bringe hvem som helst sammen.
0: sant? Ja, ja. Ikke sant? Så, nei, det var rett og slett en utrolig hyggelig opplevelse. Og jeg fikk sånn håp om at, for ikke sant, det som du sier, de klarer jo å være venner. Og på de Arendalsuka, ikke sant, når mm. alle ungdomspartilederne, der sammen, så sier jo de det. Mm. Herregud, har det aldri gøyere enn når jeg fester med de andre folka.
1: Nei.
0: Og så ble jeg sånn, faen skal jeg sitte her og surmule over folk jeg ikke kjenner engang fordi vi uenige? Og så gjør ikke de det engang.
1: Mm-hmm.
0: Skjønner du hva jeg mener? Da ble jeg sånn, hvis Simon Velle og jeg kan prate sammen I samme rom da, jeg hadde liksom et håp om at det skulle inspirere andre til å klare det sammen da.
1: Ja.
0: Fordi folk tenker sånn, å nei, de hadde aldri sittet I samme rom. Og da ble jeg litt sånn, da får jeg en faen I meg, for da har jeg lyst til å gjøre det motsatte på en måte.
1: Ja.
0: Men det må du... inkludere at vi tror at vi finner felles.
1: Men du kunne ikke tenkt deg å bli politiker selv?
0: Jeg har...
1: Du jo på en måte litt... Eller sånn,
0: jeg veldig ja. Interessert ja. I det. Jeg har tenkt på det.
1: Ja.
0: Men jeg føler jo at det, nesten, det å være politiker jo som å være influencer på steroider. På en ja. Måte, fordi at... Da må du virkelig vite hva du snakker om da. Og det jeg liker at det litt slingringsrom for at jeg kan kødde litt, at jeg kan snuble litt, mm. at jeg kan komme med litt sånn unike vinkler på noe. At ja. Det ikke en helt sånn streit, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
0: For det føler jeg greia mi.
1: Mm.
0: Og jeg bare har ikke lyst til å bli... Jeg har ikke lyst til å bli så ordentlig.
1: Nei, bli vingeklippet av partileder. Ja,
0: rett og slett.
1: Jeg skjønner.
0: Ja.
1: Det alle snakker om. Jeg har bedt deg ta med et tema til noe du mener at vi skal snakke mindre om.
0: Mm.
1: Hva det?
0: Jeg synes vi burde snakke mindre om utepils. at utepils så jævlig... At det liksom årets høydepunkt.
1: Ja.
0: For det overvurdert.
1: Ja.
0: Utepils overvurdert
1: Jeg ser ikke det at du mener, snakk mindre om det Gjør det mer Du litt lei av hele konseptet den der,
0: Hele konseptet utepils
1: ja.
0: Faen ass, vil du være med på utepils? Nei, jeg vil ikke det Jeg fryser Og jeg vil ikke bruke 100 spenn på en jævla drikke Som jeg ikke synes noe god engang Nå det jo litt sånn spesifikt tilfelle Eller spesielt tilfelle fra meg også, For jeg ikke den største drikkeren
1: Nei.
0: Så, og da, når den utepilsesongen kommer da, Så det bare det eneste jævla mas Om å drekke en vond Drekke en vond øl ja. Og sitte og fryse I sola Og hakke tenner liksom Fordi ja. At, ja, men vi må jo være her Hva annet skal vi gjøre liksom Og jeg helt med på ut I sola Men det der å seriöst nästan drepe någon för att få plats på Los Tacos liksom. Mm. Nej, det kan jag vara förutan.
1: Men tror du inte utebild bara är någon samlebegrepp för sån ska vi gå ut i sola träffas och om jo. Du väljer att byta ut den utepilsen med en laxebit så är det inte så farligt egentligen.
0: Nej va. Jag bara jag känner som en som för jag har aldrig varit så glad I alkohol. Jag bara, ikvant folk är sån, för folk tror att det är en sjuk historia bak. Har du en alkoholiker I familjen, ikvant? Nej, jag bara varför spiser inte du lasagne liksom? Det är för att kanske du inte liker lasagne. Och det är samma för mig, jag bara får ont I huvudet av det. Jag känner mig inte nog bra när jag dricker det. Jag måste dricka väldigt mycket av det för I det att bli brisen. Och jag har brukt så mycket pengar på att pröva att dricka mig drita och inte få det till. Och så får jag liksom bara sura uppstöt och ont I huvudet och liksom dagen efter på blicken och kul. Så jag bestämde mig för lite sedan sån hej, jag tränger inte dricka. Jag må inte dricka. Nej. Som du säger, vad om du blir in på utbildning så dricker du något annat? Mm. Oj, det var nytt för mig på en måte. Så jag slutade egentligen bara lite med att dricka. Och jag märker hur avhängig folk är av öl för samhåll. Och det syns jag är tajt.
1: Ja.
0: Sånt sett från utsidan där så när du är på diet, inte sant, så skönner du sån fan allt handlar om mat. Allt är mat. Kan du fan inte hänga samman en gång utan att spisa mat? Så öl är lite det för mig då fan kan jag inte komma på det utan att dricka mig drita full liksom. Mm. Och jag har alltid egentligen tänkt att jag inte upplever drickepress. Det har aldrig varit någon som kom igen liksom, och drar den. Liksom. Men det är den där känslan att jag konstant måste förklara varför jag inte dricker.
1: Ja.
0: Kan inte jag bara säga, jag liker det inte. För det är som ett sånt stort mysterium för folk när jag säger det.
1: Ja, ja.
0: att jag inte liker det.
1: Ja, tänkte någon gång så för det är ju någon gånger ja så har man inte lust på alkohol den dagen då. Jag har också någon gång jag brukt mycket tid på sån hur ska jag på något sätt dodge den kula.
0: Mm.
1: På något sätt hur ska jag få till att vara med när jag egentligen inte och få till alla liksom minste motströmsväg på det.
0: Mm.
1: Är du inte på något sätt för jag har behov för att förklara sån nej du skönjer jag har jobbat med skala och så tänker sån people don't care.
0: Nej,
1: egentligen. Mm. Så inte snacka om det. Du lägger ju aldrig märke till om de andra dricker eller hur mycket de dricker eller ja en som är otroligt god på att ta det ena glaset med vin och så har hon det för mig helt för det är ingen som spör och hon förklarar aldrig ingenting hon bara liksom helt sån in silence kommer sig igenom så många sociala lag utan att drömma det vi andra drömmer vi lägger inte märke till den gång.
0: Nej.
1: Bara sniker sig igenom.
0: Ja.
1: Och det prövar jag kopiera.
0: Ja, sant.
1: Jag vet att min variant av det väl varit så nej du skönner att och så prövar förklara ting som jag har ett behov för att förklara men det är ingen som har bett om den förklaringen eller som har behov för den förklaringen eller
0: nej kan vi byta vännergrupper för det är väldigt många eller så inte vännergrupper men sån bekantgrupper tydligvis alla jag möter när jag är ute och inte dricker
1: ja.
0: För det är en sån evig lång resonemang om varför jag inte dricker på något
1: men tror du inte det är du helt säker på att inte du då först har gett ett eller annet tegn eller en plikk som går I riktning av sån nej tack jag tar en brus alltså bara ett ja, ja. Som gör att de hektar sig på
0: Det kan hende, jeg står jo som regel med et eller annet og drikker liksom, 7-up eller noe sånt liksom.
1: Ja, ja.
0: Så da, jo da, da kan jo spørsmålet komme naturlig, men at jeg må forklare det mer enn en setning, synes jeg. Så jeg var på fest I går, var på Ramon sitt albumslipp, og det, en annen ting da jo, jeg edru, og det trenger ikke være noen som ser det, for da drakk jeg liksom sånn, ja, ikke sant, sånn der... vad ska jag säga uofficiell brus allt jag precis så ser lika gärna ut som en öl
1: ja.
0: Eller cider så då frågar inte folk liksom men så har jag en skicklig hygglig samtal med några gutter liksom och så tänker jag sån fan detta var ju drithyggligt för mig men kanske de vaknar upp imorgon och inte husker en dritt liksom
1: ja.
0: Eller kanske de var väldigt fulla och egentligen inte syns att liksom kanske de inte var så genuin då som jag var så det är ju en annan ting att jag tänker sån kanske vi hade två olika uppfattningar av den kvällen för nå tänker jag liksom drog hem och var sån fan jag började följa de gutta det var drithyggligt och så är sån där kanske de inte husker mig en gång nästa gång vi möttes.
1: Ja.
0: Men vet
1: den skuffelsen skönne men där för det är nog sån äkthet över det som försvinner på en eller annan måte hade vi den samma upplevelsen,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Men jag husker jag tänkte sån jag tror det var rätt efter jeg var gravid første gang, tror jeg. Mm. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge. Og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted. Vi hadde vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Mm. Og vi skulle et eller annet sted. Vi tenkte sånn, nå er det vel min tur, ja. På en måte, for at en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene, liksom. Mm. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur.
0: Ja.
1: Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene, og ikke jeg.
0: Mm.
1: Og jeg ble sånn, jeg sendte sånn, fy faen, så skuffet jeg at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå.
0: Mm.
1: Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der, og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn, mm. Selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om jeg kom inn sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig at det var du som skulle ta to øl i dag, sammen med mine venner, etter at jeg levde i alkoholsølibat?
0: Ja.
1: Og da sa han sånn, ja, men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner. Det er ikke noe sosialt vanskelig for deg.
0: Nei.
1: Jeg kjenner det ikke.
0: Ja.
1: Jeg er mye mer genert enn deg.
0: Ja.
1: Jeg trengte to øl for å overleve der inne.
0: Ja, sant.
1: Og da fikk jeg litt forståelse, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men ja. For veldig mange er det jo det.
0: Mm.
1: Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man
0: da
1: har, da,
0: og så blir du
1: tatt fra den krykka, så blir det sånn, ja. Åja, så jeg må være... Ja. Meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
0: ja, da, det kan jo være veldig svårt for mange.
1: Ja,
0: ja da, nei, det er et godt poeng. Nei, jeg ja, faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det er sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol.
1: Nei.
0: Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv.
1: Ja.
0: Hvis du skjønner. Og så om noe så, mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger, eller litt angst da, kanskje.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg blir nok mer... bevisst ja. Over meg selv
1: ja.
0: Når jeg drikker. Så jeg liker ikke det.
1: Da, for da begynner du å følge med ekstra, for du tenker, nå skjer det noe fremmed her som ja. Jeg må, da må jeg passe på litt.
0: Ja.
1: Det trenger du ikke når du ikke drikker.
0: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller, liksom, eller teite ting, sier jeg når jeg drøs. Jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teite ting på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det da.
1: Ja.
0: Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer ja. Inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det da.
1: Ja.
0: For å sosialisere og...
1: Mm. Ja. Men jeg tenkte at du ikke trenger å forklare det da. Eller sånn.
0: Jeg er helt enig.
1: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så
0: ja.
1: Kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja. Man blir lei av
0: ja,
1: det.
0: Nei, jeg er ikke sånn som står og, hei alle sammen, jeg drikker ikke.
1: Nei.
0: Det er ikke
1: spørsmål?
0: Helt meg. Spørsmål? Ja, har dere noen spørsmål til meg?
1: Nei,
0: men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så ja, man prøver å skjule den. Kanskje skal begynne å drekke ut av sånn de gjør i USA. Sånn pappe...
1: Pappepose?
0: Ja, kanskje skal begynne å gjøre det.
1: Ja. Nei, da skal jeg gå rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det.
0: Nei,
1: men, ja. Ja.
0: Nei.
1: Ja.
0: Jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
1: Nei.
0: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
1: Og så bare jeg ta med noe du mener at vi skal snakke mer om.
0: Mm.
1: Hva er det?
0: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv liksom positivt lada.
1: Ja.
0: For jeg synes at
1: har du eksempler på det motsatte? Eller ja. Er det...
0: Ja, på det motsatte.
1: Ja, er det noen kvinnelige interesser vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
0: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta.
1: Mm.
0: Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da,
1: ja.
0: Da er du fortsatt teit. Så ja. Uansett hvor du vrir og vender deg, som ung jente, så er du teit.
1: Ja.
0: At man liksom alltid prøver å rakke ned på de tingene da.
1: Ja.
0: Mens gutter liksom, jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritteit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn, jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier, jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen.
1: Ja.
0: Så blir jeg sånn, men faen, det... Og da kan jeg bli veldig sånn, hva skal jeg si, over... Hva skal jeg si, over-woke. Fordi da er jeg sånn, det patriarkatet som ønsker at du skal ikke be om hjelp. Ja. Det er en feministisk handling å be om hjelp og ta plass. Ja. Fordi at du har lært hele livet at nei, jeg trenger ikke hjelp, og jeg klarer meg selv. Og, men i, akkurat i det eksempelet så er jo menn også, de også er jo ikke, jeg vet ikke om du har samme erfaring, men menn er ikke så veldig glad i å gå til legen.
1: Nei.
0: De liksom, nei, jeg trenger ikke det. Og, men jeg føler at det litt forskjellig, fordi menn går ikke til legen, for de sier sånn, nei, det er ikke
1: redd for å få fingre i rumpa, tror
0: jeg. Det også. Det også. Men ikke sant? Redd for fingre i rumpa, men også sånn, men det er ikke noe gærent med meg.
1: Ja.
0: Eller sånn, jeg har ikke, ja, tøffer
1: seg. Jeg er ikke syk.
0: Jeg er ikke syk, jeg har ikke vondt. Mm. Mens kvinner derimot føler jeg sånn, jeg har vondt, men jeg vil ikke plage noen.
1: Ja.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Og sammen med, jeg fikk en snap av venninna mi her om dagen, som sier at jeg er invitert i en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen,
1: ja.
0: Og jeg har ikke lyst til å være den personen, men jeg må se den kampen,
1: ja.
0: Og da sier jeg at, vet du hva, nå er det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt også, fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine, ikke sant, for fotballkamper,
1: ja.
0: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, fordi du skal få lov til å se på fotball du også,
1: ja, ja.
0: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes er kul. Spill fotball eller se på fotball. Mm. Jeg er så lei av at man er teit uansett hva man gjør da, som jente.
1: Ja. Ja, for da tenker du, jeg prøver å følge resonemanget, for hvis en jente da gjør noe som er sånn historisk sett typisk gutter,
0: ja.
1: Så gjør vi oss til, for vi prøver å være guttete.
0: Ja.
1: Men hvis en jente gjør noe som er veldig typisk jentete å gjøre, så er vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
0: Sant, tenk hvis
1: du... Og hva er i midten, eller sånn?
0: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe å være i midten. Det er jo samme liksom hvis man ligger masse rundt, da er du hore.
1: Ja.
0: Men hvis du er jomfru, faen, da er du jævlig kjedelig.
1: Prippen, eller?
0: Prippen, ja. Ja, ikke sant, prippen. Så det jeg føler... Det er
1: at det er litt mer slingringsmann for gutta på... At de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
0: Ja, men samtidig ikke. Fordi at å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke sant, ja. Du får ikke lov til å gå i rosa en gang.
1: Nei.
0: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det i det hele tatt.
1: Mm.
0: Men når jenter gjør det, så liksom... Ville tenkt, er det kanskje fordi man blir misunnelig liksom? Faen, jeg har også lyst til å spille fotball eller sånn. Faen, jeg har også lyst til å gå på ballett, men jeg tør ikke, så da må jeg mobbe hun som spiller fotball liksom.
1: Mm.
0: Hun guttejenta.
1: Jeg vil bare tenke på sånn, jeg har jo en gutte og en jente.
0: Ja.
1: Og de er veldig sånn, historisk sett sånn klassiske. Gutten driver med gutteting, og jenta driver med jenteting. Ja. Uten at jeg tenker at jeg er noen sånn veldig opptatt av det som mor, og faren er ikke veldig opptatt av det heller.
0: Nei.
1: Men det er jo litt hva veninnen gjør og hva gutta gjør. Sånn. Men husker ja. Det var et litt øyeblikk der jeg klarte å overtale min sønn til å begynne med håndball.
0: Ja.
1: Det var ikke greit for gutta.
0: Å nei.
1: Det fikk beskjed om sånn, hei, her spiller vi fotball. Sånn. Han likte nok, det han var kort å banke meg hvis jeg sier dette her, men ja. Jeg mener fortsatt, selv om han er uenig med meg, at han likte håndball bedre.
0: Mm.
1: Kanskje han ønsker fra meg bare. Men sluttet med håndball, fordi det drømmer man ikke med.
0: Ja.
1: Det er jo litt sånn provoserende. Mm. At man, når man ser, enten om det er jente eller gutt, altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til, fordi gruppa mener at du skal gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Og da synes jeg jentene er sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom ni jenter og en gutt som driver med dette.
0: Ja.
1: Mm. Så jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han inn som en del av gruppa.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
0: Nei, sant, ikke sant? Hvis du er en jente som går sånn bilmekk eller hva faen er det?
1: Ja.
0: Hva faen, glemte jeg alle navnene på alt som er skikkelig mannemannet å gjøre. Snekker, ja. Snekkerlinja.
1: Ja, ja.
0: Så, fordi det som er gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også har jo liksom rosa snekkebukser, rosa hammer. Og
1: ja.
0: Så det, jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot. Jeg håper det, for jeg føler jenter er veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom.
1: Ja.
0: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det er
1: like bra. Men så løper man til synsist handler om liksom, hva, jeg trenger ikke å være barn, eller ikke å være ungdommer, voksne, hva som helst, hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi hvis du som jente går inn I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
0: Nei.
1: Men hvis du går inn og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
0: mm.
1: så det også veldig lett å plukke. Det nesten som ja. Når du går inn på en pub hvor alle drikker øl med brusen din. Hvis du så ja. Signaliserer sånn, hei, dette ja. Er jo litt rart,
0: ja.
1: Så stiller man spørsmål.
0: Mm.
1: Men hvis du ikke stiller spørsmål med det valgene du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
0: Nei.
1: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
0: For man ser jo
1: så må man bare gi dem masse selvtillit på
0: 100%.
1: Ja.
0: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
1: ja.
0: Mann som driver med makeup og hår.
1: Ja.
0: Tim Christian, mann som driver med makeup.
1: Ja.
0: Og det jo altså, alle disse superduper kjente designerne, ikke sant? Karl Lagerfeld eller hva mm. enn, og liksom alle, det utrolig mye skjeve menn
1: mm.
0: som får total innpass av kvinnene. Så mm. jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene liksom sminkørene og influenserne I Norge,
1: ja.
0: Som kanskje et sånt jenteyrke, ikke sant?
1: Ja.
0: Men liksom, ikke sant, nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom kvinnedominerte yrker, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
1: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har vi, ikke det? Vi har I hvert fall to stykker som veldig sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
0: Ja, det kult.
1: Men jeg bare kom, nå skal jeg si en ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Jeg veldig redd for å fly
0: ja.
1: Og så kommer jeg inn I et fly Og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot Så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi Der kommer min fordomsfullhet på, sånn, Skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann
0: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg ja. Føtten opp på bordet
1: Men da var det en som satt meg sånn Og du skal være enda tryggere Og det har jeg tenkt på etterpå sånn med en gang, Hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke Eller en mann I et kvinnedominert yrke Så de antageligvis enda bedre Fordi de har både liksom måttet bli god I yrket sitt som alle andre ja. Men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn, så de har virkelig kjempet seg gjennom Med nebb og kløy for å komme seg dit de Så de antageligvis Den beste sminkøren antageligvis mann Og den beste ja. Piloten antageligvis kvinne Fordi gjett Tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
0: mm.
1: Så når jeg ser kvinnelige piloter nå Så blir jeg sånn, ja
0: Thank you for your service
1: Hun god, hun ja. Der god
0: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom? At mange menn som driver med det du driver med Får jo ting gratis I hendene Og jeg snakket med noen om det I går At det jo mange konsepter på TV Som ikke selges fordi konseptet bra Men fordi kanskje duo da Som du putter på
1: ja.
0: Funker
1: Ja.
0: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer, men får ikke like mye penger. Får ikke Nei. Like mye budsjett.
1: Jeg vet ikke om jeg har kjent så mye på det der, men det eneste jeg har kjent Nei. På I vår bransje nok at, og det jo nesten disfavøret av eget sønn, at jeg synes gutta ja. Nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem. Enn det jentene
0: ja, synes du det?
1: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem Mens ja. Vi jenter nok litt mer Og det kanskje en fin ting og en dårlig ting At vi nok litt mer, ikke så opptatt av jentene Men vi opptatt av alle
0: ja.
1: Som jo egentlig en fin side
0: ja. Men gutta opptatt
1: av gutta at, Hvis jentene hadde rotta seg sammen Og løftet hverandre frem Så ja. Kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også Som gjør veldig mange andre bransjer
0: ja.
1: Men du får ikke Som jente nesten helt umulig Å få ordentlig innpass I guttastemningen
0: Absolutt, ja, ja. Sant? Jeg føler kanskje det, kanskje det et generasjonsskifte der nå For min oppfatning av min generasjon Er en sånn utrolig sånn unionizing av liksom Fy faen, hva det vi driver med? Fordi nå har jo liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første Til å skjønne at mannen å gifte seg Liksom å gifte seg med en mann Jo ikke det livet trenger å handle om
1: Nei da,
0: ikke sant?
1: Nei, jeg veldig koselig
0: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
1: oh, ja.
0: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
1: Ja.
0: Og alle de gutta som jeg følger som jag har fullt för jag tänker de vet vad som sker på den dagen här och liksom de bryr sig om de ja. Tingarna där de postar ju inte. Så jag har ju
1: jag syns bara liksom gutta ganska flinka att lage gäng liksom.
0: Ja.
1: Och bryr sig mest om gutta.
0: Ja.
1: Och så syns jag liksom jentene I lite sån kampmodus kan vara sån jentene skall, men ja. Så vill de egentligen plisa gutta det också.
0: Ja, skönner.
1: Så alla är lite upptagna av att plisa gutten, både gutten och jenta. Da, ja,
0: ja, absolut.
1: Och då gör vi jo det lite vanskligt för oss själv på en eller annan måte.
0: Ja. Ja, det är ju vond vana att vende det när det har varit sån vi har blivit lärt upp sin vad heter det tidens morgon att man ska leva och existera för en man liksom och det är inte bara rista sig det heller inte I en jobbsetting.
1: Nej nej.
0: Men herregud, byte generationer eller det är jävligt hyggligt att höra att guttene på jobb och som I liksom din krets dytt varandra fram.
1: Ja, det syns jag de är gode på.
0: Ja. Ja. Det skulle jag önska det var mer av I min generation.
1: Ja. Jag tänkte på sånt på vännesidan, det syns gutta är flinkare på faktiskt acceptera skillnader I guttegruppa I större grad än det syns jentorna kan vara. Mycket mer jag syns det mycket mer bitching varför brukar ett bland jenter I en gäng än det är bland gutter I en gäng. Må innrømme. Det någon ting jag tänker att gutta är bättre på än oss jenter.
0: Ja. Ja, da, men jag ska inte säga si att det inte är sant. Det är ju ja,
1: men jag skulle inte jag skulle önska liksom
0: 100%.
1: Ja.
0: Men hvis det din upplevelse så är det din upplevelse. På en måte, og det ikke sånn at jeg aldrig, altså sånn, alle har jo gått på en ungdomsskole på en måte. Jentene var ikke alltid de hyggeligste jentene.
1: Nei, nei.
0: Så det ikke noe sånn at det, bare fordi man jente så man grei. Det på ingen måte. Nei. Det jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
1: Og så kjenner jeg ble satt I en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, nei, det har jeg ikke lyst til, for Jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
0: Nei.
1: Jeg har lyst til å komme dit uten å kjempe den kampen på en måte.
0: Ja,
1: og så kan det
0: godt hende
1: at jeg naivt tenker sånn, vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på, at jeg måtte unite med jentene for å slå...
0: Sånn topp kvinnelig podcast? Nei, det må bare ha topp podcast.
1: Må det være en kamp liksom?
0: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
1: Ja. Nei, det, da kjente jeg det på masse sånn, da ble jeg kontrær og ga motstand.
0: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt- og jente-ting. Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
1: Ja.
0: Men jeg føler jo at, ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større I liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg.
1: Mm.
0: Og I hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den jo... Den brutal.
1: Men klarer du når du setter deg ned og tenker sånn jeg liker nå tar jeg random eksempel bare fordi vi har snakket om det allerede. Jeg liker fotball bedre enn håndball for eksempel da.
0: Ja.
1: Jeg for eksempel har såpass mye trass I meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger sånn, mener jeg dette eller mener jeg dette for å mene motsatt. Jeg vet aldri når jeg meg og når jeg kontrær.
0: Mm.
1: Du helt på merke på din egen personlighet på sånn klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe, fordi du har lyst til å...
0: Si det motsatte?
1: Ja.
0: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk I går, at hvis jeg gjenforteller det riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem god, så driter jeg I hvem som har kommet med det forslaget.
1: Ja.
0: Ikke sant, om det høyre eller venstre eller opp eller ned.
1: Ja, ja.
0: Jeg helt der. Jeg driter I hvem faen som sier noe. Jeg kan prate, grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle. Fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilke partier du stemmer på da.
1: Ja.
0: Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang, liksom.
1: Mm.
0: Helt feil oppfatning. Det jeg synes teit, når folk blir med på den bølgen som skjer nå.
1: Ja.
0: Høyre bølge, den vil jeg være med på. Mm. Fordi det alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP, og så sier jeg at han...
1: Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
0: Ja, han har vært åpen om det, ja. På internett. Og så sier jeg, du... Fan, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
1: Ja, ja.
0: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg, jeg sulter etter mer forståelse.
1: Ja.
0: Jeg lei av den der totale mot, hva heter det? At man helt på andre sider, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint, fortell meg hvorfor du stemmer FRP, og liksom... Gi meg, faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt.
1: Ja.
0: Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, når jeg har en genuin samtale med noen, og jeg prøver å forstå, så svarer de ikke.
1: Ja, kanskje ikke de skjønner det selv, da. Det er vanskelig å forklare noe man ikke skjønner. Hvis, de da, hvis du bare har blitt med på en massesuggesjon, uten
0: og det er poenget mitt.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du stemmer FRP, og du forklarer meg, dette er hvorfor,

0: har et eller annet greier I hjernen min som ikke tillater meg på en måte å, jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner. Ja. Jeg må, ja, der jeg veldig, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Men jeg har aldri hatt behov for å bare si imot noen. Jeg har null problem med, og det synes jeg en av de beste kvalitetene mine, at jeg kan si, kjempegodt poeng.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på før.
1: Nei.
0: Og det synes jeg flere folk burde gjøre.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg hater at det sånn folk ser på meg, men samtidig skjønner det veldig godt, fordi innholdet mitt jo veldig ensidig, jeg holder mange monologer, ikke sant? Så selvfølgelig blir det inntrykk at jeg tenker sånn, og alt annet feil. Men det feil inntrykk av meg da.
1: Ja. Mm. Men da det jo fint at du har gjester I podcasten da, som kan nettopp ja. Si noe annet, hvor du har muligheten sant. Til å si sånn, det har jeg ikke tenkt på.
0: Mm.
1: Og få vist det også. Det jo ja. Bra det.
0: Jeg synes det en veldig viktig kvalitet, bare at man må snakke sammen.
1: Ja.
0: Mm. For det som skjer I samfunnet vårt nå funker I hvert fall ikke.
1: Nei. Så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utepils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser I positiv forstand.
0: Men vi kan jo endre på den. Jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsrolle på begge sider.
1: Mm.
0: Selvfølgelig, jeg naturligvis jo veldig opptatt av jentene, fordi... ja, det de jeg liksom, Jeg jo veldig opptatt av menn også Men, ja
1: Det jenter som flokken din
0: Det rett og slett flokken min, altså. Det de jeg har lyst til å passe på Og ja. Jeg har lyst til det, som jeg sier Det jo Jeg har postet hver dag på mannedagen For jeg bryr meg genuint om den dagen Jeg trenger ikke være en mann for å Bry meg om at menn tar selvmord Nei. Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri
1: Nei.
0: Ikke sant? Det bare sånn Man burde bry seg om folk punktum Ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstra di ble voldtatt? Hva om mora di ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner og går ut over? Kan du ikke bare synes at det dårlig uansett? Så ja, nei
1: Man må bry seg om mennesker punktum Jeg tror vi bruker det som punktum Kan ikke bare gjøre det?
0: Ja,
1: Tusen takk, det. Anina
0: Selv takk Det alle snakker om Alle snakker om
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bittelite

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Klar för mer bevegelse, energi och fellesskap? Hos Sats är alla välkomna, uansett träningsnivå. Meld dig in innan 31 august och få en månad fri träning, satsäck och fri inmelding. Tillbudet gäller alla nya medlemmar med 12 månaders bindning. Start idag på sats.no.
2: De bästa podcasterna hver natt. Hör ett stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
3: Velkommen til Er det sandt? En podcast med to retarderede bjergaber, der ikke kan noget. Hå sushi, dette er en hilsen til dig. Det er dejligt, at du lytter derhjemme. Miau, miau.
4: Og der var vi i gang!
5: Det er så dejligt at du lytter derhjemme, sushi. Har du fået en lille kanelsnegl? En lille Mathilde chokolademælk.
4: Skal du ikke være bange?
5: Kakaomælk.
4: Lille.
5: Hej, sushi.
4: Dreng.
5: Det er dejligt at lytte til dig hjemme. Du skal ikke være bange.
4: Skal ikke være bange. Far kommer hjem snart.
5: Far kommer snart. Han skal bare lide lidt tur til Hamar.
4: Velkommen til podcasten Er det sandt?
5: Med er det sandt? Halleluja! Er det sandt? Ja, det er sant. Jeg kjenner det. Jesus nærvær er nærme. Jeg har sett lyset, Christer. Jeg har sett lyset. Jeg kjenner varmen. Kjenner du varmen? Kom nærmere. Vips med de penger. Kom igjen. Jesus kommer nå. Det er snart påske. Han er her. Jeg kjenner det. Halleluja. Halleluja. Vi skal tale tunger også, vet du.
4: Ja, det siste der, det var ikke talefeil. Tale tunger.
5: Tale tunger, ja.
4: Ja, riktig.
5: Jeg har sett lyset, Christer. Halleluja. Amen.
4: Velkommen til Er det sant? Denne episoden med da Haldis Johansson og Kirsten Thorhusen. Ja. Vi skal nå lage kjæringpodd.
5: Det er kjæringpodd.
4: I en grei halvtime fremover.
5: Tenk hvis jeg hadde blitt sånn, Kristian. Tenk hvis jeg hadde blitt sånn.
4: Blitt kjæringer?
5: Det er predikant. Tenk hvis jeg hadde blitt sånn.
4: Du har skills.
5: Det har du i meg på en måte.
4: Ja, på en måte?
5: Ja.
4: Du kunne gjort en omvendt Sam Kinison.
5: Altså, ja, fordi, altså... Jeg føler at jeg har den der... Altså, jeg er jo mer charmerende enn Jan Hanvold.
4: Ja. Bøttevis.
5: Og så har jeg har den der i meg at jeg skal klart å stå i... Og den der måten å stå med armene ut sånn... Halleluja! Halleluja! Og så sier det på en sånn glad måte.
4: Du har stemmen, og du er folkelig, og du har pondus til deg. Men det er interessant... Hørte du hva jeg sa?
5: I bransje.
4: Ja, men... En omvendt Sam Kinison, du husker jo han komikeren.
5: Nei, jeg gjør ikke det.
4: Han begynte som predikant og ble komiker. Og ble jo blant annet cancelet for å korsfeste Jesus på scenen. Det han gjorde var å slå mikken. Han liksom la Jesus ned på scenegulvet, og så dunket han inn spikerne. Det var nok til at han ble kuttet fra HBO den gangen.
5: Er det sant?
4: Ja? Så du kan ta en reversibel Sam Kinison og bare gå fra å være stand-upper til predikant. Vet du hva? Det kommer til å renne så mye penger.
5: Jeg har allerede et publikum.
4: Ja, visst har du det?
5: Ja. Det er deilig å være her på Hamar. Halleluja, jeg elsker Hamar. Kom nærmere, sett dere. Kom frem, ikke vær genert av Jesus. Ser alle. Ja, det er noe jeg er inne på.
4: Si sånn. For 20 år siden satt jeg i rullestol. Se på meg nå. Ingen som kan ta deg på det.
5: Forrige uke var jeg komiker. Se på meg nå. Her står jeg i lyset. Halleluja.
4: Halleluja.
5: Ja, nei, jeg skal slutte nå. Men bare, jeg fikk det for meg at i dag hadde lyst til å være sånn glad predikant.
4: Ja.
5: Philadelphia-aktig.
4: Ja, det er ikke mange glade igjen.
5: I Philadelphia er de glade.
4: Er de det?
5: Ja, de er det. De er sånn fortsatt.
4: Hva er så mye i Philadelphia, så hvorfor er de så glade?
5: Jeg vet ikke hvorfor de er så glade.
4: Og for det er ikke siste dagers rasshøl, et eller annet?
5: Nei, det er ikke, nei. Jesu Kristi kirke hadde siste dagers rasshøl, mener du?
4: Tja, fuck off hvis du hører på. Nei, dra altså, til helvete.
5: Philadelphia, i Drammen er det ganske stort, altså. Martin Ødegaard er Philadelphia-gutten.
4: Selvfølgelig gjør han det.
5: Du ser jo den gladkristen, liten tass som spiller fotball som en liten Jesus. Halleluja, Drammens Jesus.
4: Ja, i Tønsberg har vi jo Smiths venner. Den oppsamlingen av idioter ut på Brunstad. Det er mye, mye sosialt innavel der, altså. Altså, nok en gang, dra til helvete, alle sammen. Jævla sekt.
5: Dra til helvete.
4: Ja, nå skal vi ha spalten. Hva har du googlet i det siste?
5: Ja, det går til helvete det.
4: Gjør du det? Ok, Kengu, kjør.
6: Hva har vi googlet i det siste? Hva har vi i loggen nå?
4: Miau, der var den, der var den. Ja, jeg ser nå på i søkefeltet mitt at her det nok en gang enten mørkt eller veldig tilbakestående.
5: Ja, altså det første jeg må gjøre, det må jeg beklage, at det første jeg må gjøre når jeg går inn på Google å slette søk jeg ikke kan si at jeg har søkt, og det begynner å bli for mye av det. Det
4: Har du på anonym sånn søkegreie?
5: Nei, jeg må bare slette ting jeg har søkt på som jeg ikke kan si at jeg har søkt på.
4: Ok, skal jeg begynne da?
5: Ja, gjør gjerne det.
4: Ja, i og med at vi har vært en tur i Danmark, dette er ikke tilfeldig.
5: Det ikke det?
4: Jeg har googlet Bonbon Slik.
5: Bonbon Slik,
4: ja? Ja, for Bonbon Slik, det var jo, husker du Bonbon Godteri?
5: Ja, jeg husker Bonbon.
4: Oi.
5: Jeg hadde jo til og med drømmer om å dra til Bonbon Land.
4: Ja, for du kunne kjøpe store pupper og sånn, vet du.
5: Måkebæs, store pupper, romper, søppeldynga var jo det. Rotten fisk, den jo kjempegod.
4: Spy?
5: Med rotten fisk, det den.
4: Snør?
5: Ja, men rotten fisk, det de rosa dropsene, de jævla gode.
4: Ja, fordi nå, de finnes jo nesten ikke, det var vel 20 av de på 90-tallet, nå det kanskje 3.
5: Det var veldig mange forskjellige. Det var som det som i dag Haribo, at mangfoldet var nok.
4: For nå fant jeg ut at det de selger fremdeles i Danmark, vårt naboland, Animat,
5: ja.
4: Ja da, den løse tæna.
5: Løse tæna?
4: Ja da,
5: og for helvede.
4: Kloakslam.
5: Ja, kloakslam.
4: Ja, og så er det...
5: Og de markene har du vel enda.
4: Ja, og så søppeldyngene og sånn, jeg husker ikke hva det heter.
5: De hadde jo en som het Hurlum Heimix, vet du det som... Var en sånn blanding av alt mulig.
4: Hurlum Heimix.
5: Der var det jo blandet, det var pupper, romper, løse tenner, mark. Det var bare de myke da.
4: Omskåret penis.
5: Men rotten fisk, det tror jeg du får kjøpt på butikken i Norge enda. Det tror jeg du har på Narvesen liksom.
4: Er mulig det. Kanskje jeg ikke helt målgruppa
5: lenger. Rotten fisk.
4: Og så har jeg googlet Stoning of the Devil i Mina.
5: Oi.
4: Ja, fordi det er nemlig sånn, på nyhetene i går så sa de har utvist... Var det fan 300 000 uregistrerte pilgrimer som skal til Mekka? Fordi at du må ha en sånn viss type form for visum for å være med på det. Du skal reise til Mekka en gang i livet, sant? Som troende muslim. Men da det sted som heter Mina. En del av det ritualet da å dra ut dit og kaste, jeg tror det 7 steiner på noen sånne enorme steinstatuer, som da som djevelen da. Og så må du skinne deg dagen etter.
5: Ja,
4: noe sånt.
5: Dette jo bare rasjonelle, vanlige folk som gjør dette her.
4: Ja da,
5: det
4: gjør
5: jo det, at det å kaste stein på stein og så skinne i huet. Det klart, det sitter jo en magisk fyr opp i himmelen og tenker at bra jobba.
4: Ja.
5: Livet ditt vil nok snu til det bedre etter dette her. Kjempebra jobba. Du en vinner i livet. God tur. Ja, men du, hør da.
4: Ja!
5: Det 2024, nå må vi slutte.
4: Det
5: blir å bli flaut og feil jul snart liksom. Nå må vi faen meg gi oss.
4: Nissen liksom, hva faen er det? Slutt da, han finnes jo ikke.
5: Sitter du grøt på lovetrappa?
4: Fy faen. Ok, nissen, dra hjem. Det er dit du kommer
5: hjelp
4: fra.
5: Hjelp nissen der han er.
4: Ja, hjelp nissen der han er.
5: Rovan hjem i Finland.
4: Ja. Grunnen til at jeg googlet det var at det var så mye folk der. De trampet hverandre i hjertet.
5: Ja, men det har skjedd flere ganger i det området der nede hvor det pilgrimsvandring og når alle skal det på likt.
4: Ja.
5: Det ganske farlig. Jeg har sett det flere ganger, og det ikke så mange år siden det var en av de største tragediene, vel?
4: Mm-hmm.
5: Men det er jo vondt å se på at noe sånt skjer. Da. Det jo...
4: Ja.
5: Mennesker ikke noe flinke til liksom... Jeg har jo sett et par sånne dokumentarer på nett, jeg har sett for mye videoer på nett av forferdelige ting. For jeg har drivet og prøvd å desanitize, altså... Gjøre hjernen min klar for alt mulig dritt. Så har jeg sett en del sånne videoer av litt sånne nattklubbebranner og litt sånn.
4: Ja.
5: Så jeg går aldri inn et sånt type sted med mye mennesker lenger uten å se på de skiltene hvor rømningsvær og sånn er. Det er litt lurt.
4: Ja, det nok det altså.
5: Ja,
4: det er kanskje litt.
5: Ha litt det som heter situational awareness, altså vær litt klar over omgivelsene dine. Og det folk ekstremt dårlige til nå til dags. I hvert fall unge mennesker. Som veldig vant til å ha mobilen, se på skjerm, ha ting i ørene, ikke lytte til omgivelser. Jeg ser altså så mye halvveis trikkepåkjørsler i løpet av en uke i Oslo, av folk med headset på huet som løper over trikkeskinnet. Det altså så farlig.
4: Mm. Det sant det.
5: Ja.
4: Jeg har også...
5: Ja, og sånne pilgrimsting da. Men, ja.
4: Jeg har også googlet, jeg har et av mine favorittorkestre, riktig nok er det bare en person, men...
5: Roland Sedemark.
4: Nei, nesten Aphex Twin, det er jeg veldig glad i. Har en skive som heter Window Licker, og vet du hva det er, betydningen av det er, Halvor?
5: Ja, så direkt oversatt skjønner jeg det.
4: Ja, hva er det?
5: Vindusleiker.
4: Ja, men hva betyr det at du en vindusleiker?
5: Ja, er du en stalker?
4: Du tilbakestående.
5: Nej,
4: du sant? Slinker på vinduet.
5: Nej,
4: fan mig. Det kämpegöj.
5: Det trist.
4: Slinker på vinduet. Det kämpegöj.
5: Jag har ju sett att du får lasta ner sån där skärmsparare med sån kattunge sån som sleiker på skärmen din liksom.
4: Ja.
5: Inte gör det med folk med som har fått grovt utdelt kromosomer för sitt sån.
4: Nej, sant. Ja. Og så har jeg siste jeg googlet som jeg kan snakke om er at faktisk det jeg ikke visste var at i England hva det du ler av nå?
5: Jeg har en ting jeg googlet som en veldig kort video så jeg tenkte jeg skulle spille av lyden etterpå
4: og jeg gleder deg, vil du ta den nå?
5: Jeg gleder meg så fort
4: ja, men gjør det da
5: ja, for jeg har googlet nemlig
4: ja
5: En video jeg skulle vise søsteren min
4: ja
5: som en sånn reel en sånn YouTube short video eller en reel Og det det jeg har googlet Angry Girl on Lawnmower. Og det viser seg at det jo ikke en jente. Det jo en gutt med en pre-stemmeskifte, da, så en veldig lys stemme.
4: Ja.
5: Men det en isk, liten unge, som driver og klipper, sitter på sånne sitteklipper. Ja. Og så det en av naboene som ikke har betalt. Så det han gjør å klippe pleden til naboen ved siden av bilen til han naboen som ikke har betalt. Eller hun da, Patsy heter han.
4: Ja.
5: Ja. Og spruter jo ned den bilen med sånn vått gress mens han banner da på isk og hele videoen tar vel omtrent 8 sekunder så jeg skal vise den videoen men jeg måtte altså google Angry Girl on Lawnmower og det synd at ikke dette delprogram hvor vi bare kunne vise sånne reels for det altså, jeg har så mye gøy her nå
4: ja. Kommer det da 3 minutter reklame først?
5: Eller? Ja, dette TikTok da, så jeg vet ikke jeg har egentlig ikke TikTok, men jeg går inn via nett Open TikTok? Off, det dumt?
4: Nej,
5: det åpner ikke.
7: Well, boys, I'm mowing the neighbor's lawn here, having the fucking whale of a time. Fuck you, neighbor Patsy, you should have paid me, you old bastard, you.
4: Ja.
5: Fuck you, Patsy, you old bastard, you. Ja. I'm mowing the lawn, having a fucking whale of a time. Fuck you, Patsy.
4: Da kan jeg skyte ned kortet
5: Gjør det, for det er ikke så gøy når man ikke ser videoen
4: Nei, ja, det jo tilfellet i England Der kan du jo drikke alkohol Med følge med en voksen fra du var 16
5: Er det sant?
4: Ja!
5: Det visste jeg ikke
4: Nei, ikke heller
5: Jeg har googlet fotballsitater For det jo i forhold til denne podcasten At jeg har googlet det Ole Gunnar Solskjær Og så måtte jeg google en flyplasskode ENRA
4: Ja
5: Det Morana og så har jeg googlet asiatisk kvinne från Dalarna bakar på Instagram
4: Fikk du noe treff?
5: Nej, jeg fant ikke, men jeg vet jo, for jeg har jo sett denne videoen før Eller mange videoer der en dame Som da antageligvis enten gift med en svensk man og flyttet til Borlänge Eller adoptert Men det å se en asiatisk kvinne med den grøvste Dalarna-dialekten det var så underholdende Og hun passer ikke til den dialekten Så den videoen vil jeg finne igjen
4: Nettopp.
5: Hun baker på Instagram
4: Men det fant du ikke.
5: Fant du ikke?
4: Nei.
5: Hvor lang tid tar det å falle 10 meter?
4: Ja, oi, det uavhengig av vekt?
5: Ja, nei, det avhengig av vekt, og derfor jeg ikke fant ut. Fordi nok en gang, Halvors forferdelige hjørne ligger hjemme i Depression Cave og googler forferdelige ting. Det var jo noen som ramlet ned fra prekestolen, vet du.
4: Ja.
5: Ikke bare en gang de siste 3 ukene, det jo noen som har ramlet ned flere ganger nå. Da.
4: Ja, 200 meter ramlet han.
5: Og da lurte jeg på, hvor lang tid tar det å ramle 200 meter?
4: Å, helvete.
5: Hva rekker du å gå gjennom?
4: Og det ikke mye
5: Nei, for jeg kom frem til at det tar cirka 4,5 sekund Men det er ganske mye det, altså
4: Er det det?
5: 4,5 sekund?
4: Ja
5: Ja, du rekker å tenke Å faen, skulle ikke tatt de glatte skoene i dag? Altså, det en del ting du rekker faen. Det en del ting, Christer, du rekker å tenke på de sekundene Når man snakker om sånn livet passerer revy og sånt, vet du Hvor mye rekker du å tenke på Og det Hvis du hoppet fra liksom femmeren en gang Det var det høyeste jeg hoppet fra, tror jeg, er 5 meter. Du rekker liksom... Du rekker jo ytterligere et par ord da, i lufta. Du rekker jo å tenke en tanke.
4: Ja, du rekker jo å tenke, det var som faen.
5: Ja.
4: Men da etter det så er det jo fort gjort.
5: Men 200 meter er kanskje så langt at hjernen din gjør at du besvimer da. At du rett og slett kobler... Hjernen skjønner at... Åh faen.
4: Ja, at du, ja.
5: Jeg har hørt det om folk som har visst nok da har det forsket på folk som har hoppet ut fra sånn kjempe mega høye bygninger.
4: Ja.
5: At hjernen klarer ikke å liksom
4: prosessere
5: ja. Hvor mye smerte dette kommer til å ta. Derfor så bare kobler den av.
4: Ja, ja, ja.
5: Har jeg hørt da.
4: Ja. Kroppen altså, kropp er topp. Ja. For et instrument vi går rundt med her.
5: Ja. Hæ? Nei, så har jeg googlet London.
4: Er ikke det litt rart da? Nei, ok.
5: London Tube Map har jeg, og så har jeg da Dorofone har jeg googlet.
4: Ja, Doro, best, ja.
5: Bestemortelefonene ja. Med store knapper, fordi jeg, vi har en kollega, Thomas Leikvold. Thomas Leikvold.
4: Ja.
5: Som også en mann i 50-årene, slik som deg.
4: Du begynner å se dårlig.
5: Ja, han begynner i hvert fall å sende veldig mye skrivefeil. Så jeg sendte bare bilder av en sånn Dorofone til han.
4: Husker du Yoko, det elektromerket fra Japan?
5: Yoko?
4: Ja.
5: Ikke Yoko Ono?
4: Nei, det var helt Yoko, og det var alltid to pensjonister som frontet, og det var sånn forskjellige telefoner i sånn frukt, og sånn eple, banan.
5: Nei!
4: Det, jo, masse sånn...
5: Men det, banantelefonen hadde jeg alltid lyst på, for det var en sånn viralvideo da jeg var ungdom, den der ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Mm-hmm.
4: Men det her ding, var på ding, ding, ding. 80-tallet når Sky Channel kom. Da var det Yoko-reklame. Da var det alltid sånn gammelt ektepar som var sånn, du ringte det i hele huset, ikke sant? Så ja, han tar jo da selvfølgelig eple da, sånn, hello! Og så kona i bakgrunnen, try the apple there! Ikke sant? Og så, ja. Yoko!
5: Yoko. Nei, dette husker jo ikke jeg selvfølgelig.
4: Nei. Det husker jeg, for jeg er gammel.
5: Ja, men jeg husker mange gamle telefonting. Jeg tror jeg til og med har hatt en Alcatel.
4: Åh, se der, mobil. Ja.
5: Ja. Motorola har jeg hatt flere.
4: Motorola.
5: Sony Ericsson. Og bare Ericsson ja. Uten Sony.
4: Det er Jon Gjerdevitsen som lever ennå.
5: Lever den enda?
4: Ja, når jeg var liten da kjørte vi Ola-bil. Nå skal ungene ha Motorola. Ingen latt.
5: Nei, han forteller ikke den enda.
4: Jeg håper det. Jeg håper han gjør det. Jeg håper han
5: holder det.
4: Håper han fremdeles bruker
5: det. Jeg håper han gjør det
4: ja. Jon Gjerde, din legende, vi elsker deg.
5: Hva er det du skulle si rett før det? Du skulle si, skal vi?
4: Videre.
5: Åja, vi skal det. Vi skal det. Åja, vi skal videre. Åja, ikke noe hvordan går det, Halvor? Hva driver du med om dagen? Mr. Shit.
4: Du er hjemme deprimert.
5: Mr. Shit Magnet, hva driver du med?
4: Du ligger hjemme i senga di og googler mørke ting.
5: Ja, og spiser ostepopp. Eller is.
4: Det er oppsummert.
5: Ja.
4: Har du prøvd is og ostepopp samtidig?
5: Næsj. Ostepopp skal egentlig ikke være samtidig med noe annet.
4: Nei,
5: føler jeg.
4: Det er sant. Nei.
5: Nei, nei, ja. Jeg prøver å leve litt mer enn det da. Men det,
8: Har du prøvd å dyppe ostepopp opp i sånn der ostedipp-mikser av morgen?
5: Sånn der cheddar.
4: Ja, at det blir dobbelost liksom.
5: Nei, nei, ja.
8: Åh, jo.
5: Det er til og med jeg.
8: Åh, det funker.
5: Synes det var...
4: Åh, nam. Så det bruker han seg. Nam.
5: Har du prøvd å dyppe tissen din i honning, og så rope på Golden Retriever?
4: Ja.
5: Nå skal vi videre da.
4: Ja, eller når Halvor tar frem en tunfiskboks, smører seg inn og sier sushi, kom hit, skal du få lov.
5: Nei! Vondebilder!
4: Ja. Ikke noe klør, sushi. Ikke noe klør. Være snill. Miau, miau.
5: Nei, men har vi noen påstander da? Da har du kjøreplan foran deg, for det har jeg ikke jeg.
4: Det har jeg. Vi har fått fine innspill fra dere, lytterne, som vi elsker høyt. Miau, ja. Miau, miau. Fint at dere kom på banen.
5: Vi er autistene.
4: Noen av dere har altså noen greier som er så analt at det ikke er noe vits.
5: Nei da, jeg får ikke så mye av de lenger,
4: jeg. Jeg får det for jeg får da jo Insta. Nei, jeg får jo jeg server jo Facebook
5: Ja, men jeg får bare sånne oppfølgingsting på ting jeg har sagt
4: da. Ja, nå har jeg fått litt sånn mye folk som er veldig opptatt av rompulet sitt. Og det kan dere være for dere selv.
5: Det er ikke jeg. Men nei. Jeg har fått svar på ting jeg lurer på sånn. Det hender jeg glemmer å ta det på podcasten. Men jeg har en fyr som driver og følger meg på det. Men jeg lurer på hva tåsendyret var for noe
4: ja.
5: Og han mener at det er et annet navn på en bryter som var veldig god, som het Tåsenplogen.
4: Ja.
5: Det synes jeg var artig.
4: Urban myth?
5: Ja, urban myth.
4: Yes.
5: Men jeg mener jo fortsatt at det er Tåsendyre. Men Tåsenplogen synes jeg er gøy.
4: Det er spennende altså.
5: Ja, Tåsen har mye å by på.
4: Ja, du, nei, vi skal,
5: da får du ta de anale meldingene du. Jeg slipper å...
4: Ja, jeg orker ikke så mye av det. Men heldigvis ikke alt for mye. Men vi har fått en veldig fin en. Jeg liker den veldig godt. Det handler om mat. Vi er glad i mat. Vi liker grilling. Nå er sesongen i gang.
5: Ja.
4: Nå skal ozonlaget ryke over huset mitt.
5: Yes.
4: Nå skal det grilles.
5: Alt skal grilles.
4: Alt skal grilles. Og da påstanden, det sant at pølseklypa alltid må klikkes før grilling?
5: Mm. Ja, den der ting ting, den tangen.
4: Klikk, klikk.
5: Tang, tangen, ja, ja, tang, hele tangen. Klikke. Tangen.
4: Ja. Man må klikke litt tanga? Grann man, tanga? Ja,
5: tanga? Nei,
4: jeg, pølseklypa.
5: Ja.
4: Tanga. Det noe du har på om sommeren, ja, men, Du så glad ordet. I det. Song, song, song, song, song. Halvor i thong. Det vil jeg se.
5: Åh, det vil ingen se.
4: Åh, jeg vil betale for det.
5: Nei.
4: Kan du ikke lage sånn OnlyFans bare deg og meg i thongs?
5: Så thong, så thong, thong, thong. Nei, uff. Nei, uff for meg. Nei. Ja, den må jo klikke. Tanga. Gå videre da. Gå videre da.
4: Har vi noen spørsmål rundt dette?
5: Det er en gris her, og det er ikke meg.
4: Nei da, det er sant. Ja, ja, men det er, vet du hva, grilling er jo veldig ritualstyrt. Det er jo sånn, de som kan grille, de er veldig opptatt av selvfølgelig køla på, og så tennvæske,
5: ja.
4: Hvile, ikke sant? Og så fyre opp, og så la den grillen stå minimum halvtime før du slenger på pølsene.
5: Ja. Jeg, lenger enn det også, til og med.
4: Jeg er jo en sånn som aldri gjør det der riktig. Jeg bare hiver på køl og tennvæske og bang, der er vi i gang. Jeg, ja.
5: Og så sitter man, og så er du dritmett, og så ser du bort på grillen, og så er det hvitt køl, så sier du det er nå vi skal grille.
4: Ja, det er, ja, ikke sant? Ja. Og det er vel det samme som at det alltid må klikke litt.
5: Ja.
4: Ikke sant?
5: Jo, men det er det. Vi begår de samme tabben, ja. Men ja. Den klikkingen, den... Men jeg er sånn som fingrer med ting. Jeg klarer ikke å la ting ligge. Jeg må som drive og fikle og
4: på grillen?
5: Holde på. Ja, men det er sånn, hvis jeg får en sånn grilltang i hendene,
4: ja.
5: Så er det ikke snakk om å la være og ding, ding, ding, ding, ding.
4: Klikk, klikk.
5: Jeg må det.
4: Det heter ikke ding, ding, jo, klikk, klikk.
5: Jo, hos meg, jeg har sånn metall da. Sånn
4: wow, må flottesen.
5: Åh.
4: Ja, men sier for faen klikk, klikk for det. Så ikke ding, ding.
5: Det er en liten sånn pølseklippe.
4: Eller slutt da. Du, en pølseklippe. Jeg har også metall, men sier ikke ding, ding.
5: Jo, men jeg klik, snakker klik. Ikke om pølseklippe. Jeg snakker om en grilltang.
4: Ja, men det er jo det vi... Pølseklippe står det her.
5: Ja,
4: men... På papir.
5: Men det er ingen som bruker pølseklippe på grillen. Skjerp dere. Pølseklippe er jo sånn du har inne i kjelen når du damper vin i pølser.
4: Nettopp, ja.
5: Grilltang er jo ja. Sånn der... Jing, jing.
4: Og vi er på jing, jing, ja.
5: Jing. Hva sier din?
4: Nei,
5: det er, må jo være kling, hva er det din sier da?
4: Klikk, klikk.
5: Liten,
4: metall mot metall. Plutselig kom Siri på banen. Og kjeft da, Siri.
9: Siri vet ikke svaret hun heller.
5: Nei.
4: Nei.
5: Nei, uansett da. Både pølseklippet og grilltang ja. Må jo klikkes sammen.
4: Ja da, ok. Uansett, vekk fra kling, kling, ding, ding og tjong.
5: Ta-tang, ta-tang, ta-tang.
4: Er du en ventepølse kind of guy, Halvor?
5: Nei.
4: Nei?
5: Nei, jeg liker å få alt ferdig.
4: Ja, rett i nebbet.
5: Ja, jeg liker å liksom bli ferdig med å grille sånn at jeg kan sette meg ned og kose meg. Jeg vil ikke liksom drive og holde på og spise.
4: Jeg kan vel påstå at hver gang jeg griller så spiser jeg alltid litt mer enn det jeg egentlig hadde behøvd å spise.
5: Det gjør sikkert
4: det
5: jeg
4: også. Det er jo en del av grillingen.
5: Men jeg gjør ikke det mens jeg griller.
4: Nei, vet du hva som er størselig? Grille alene. Det har jeg gjort, for jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle kose meg. Og så innså jeg at, fy faen, dette er størselig
5: ja. Nei, det er grunnen til at jeg ikke har åpnet grillsesongen enda.
4: Tre pølser alene på grillen
5: det
4: gjorde jeg. Og da ble jeg nesten litt sånn gråte mens jeg spiste fyr sånn.
5: Det er jo en gammel sånn der mann og kodevits som ligger bak et eller annet sted.
4: Tror du
5: det? Ja, det der skal vi fyre opp hele grillen for den lille pølsa. Eller sånn er ikke det.
4: Tong, tong, tong, tong.
5: Ja.
4: Ja.
5: Nei, men nei, det er helt enig. Det er trist å grille alene. Kjedelig.
4: Ja, jeg har gjort det.
5: Ja.
4: Fordi jeg hadde bestemt meg for at det skulle jeg ha. Men det blir lenge til neste gang.
5: Ja, jeg vil ha. Jeg skjønner.
4: Jeg liker å grille til folk, og da klikkes det på med kling, kling, ding, ding.
5: Men er det sånn at resultatet da ikke blir bra? Er det ikke det som er... Var ikke det også
4: at man må klikke for at den maten skal bli bra?
5: Ja. Tror du også var en del av det?
4: Ja. Nå leste jeg på avisen også at du skal være forsiktig med den stålbørsten som du renser grillen med, vet du.
5: Ja.
4: Før du fyrer den opp da, for det kan ligge små partikler som gjør dumme ting med kroppen din etterpå.
5: Ja, metall da?
4: Ja, det kan komme sånne små fliser av metall.
5: Metallspon, rett og slett.
4: Inn i kroppen.
5: Ja, du kan vel sikkert få noen sår i tarmen eller sånn da, av skarpt metall, vil jeg tro. Ja,
4: du er kølegrillmann du også. Du er ikke på elektrisk.
5: Jeg er elektrisk, men det er jo fordi jeg bor i et boreslag hvor jeg ikke har noe valg.
4: Oh, ja,
5: men hadde jeg hatt enebolig, hvis jeg hadde bodd på Kalnes, så hadde jeg hatt køl der også, ja.
4: Men disse folkene som sier sånn her, ja, vet du hva? Grilling med strøm og gass, det ikke grilling. Det det samme folka som mener at elbil ikke bil.
5: Det sant, det samme folka.
4: Samme folka. Og de bruker ikke blinklys rundkjøring.
5: De skal på død og liv bruke mest mulig CO2.
4: Ja, og det var de som...
5: De elsker dårlig luft.
4: Det satt jævlig langt inne for dem å gå over til smartphone. Det var de folka der, bare jeg skal ikke ha sånn jævla smeiketelefon.
5: Nei.
4: Så kan ha sånn tulletelefon.
5: Smeiketelefon?
4: Så kan ha smeiketelefon.
5: Smeike, det jo kose.
4: Ja, ja, ja.
5: Klappe.
4: Smeiketelefon.
5: Det synes jeg er så rart.
4: Ja.
5: Det ordet.
4: Smeik. Det fra svensk smek.
5: Er det det?
4: Ja, fordi det interessant.
5: Det Vestfold og Sørlandet og sånn som...
4: Fordi på svensk så jo... på norsk og dansk er jo bryllupsreise. Bryllupsreise, men på svensk er det smekmånad.
5: Smekmånad.
4: Mm, en månad med smek på
5: sokkerhånd. Åh, har du?
4: Ja. Romantisk. Smek. Jeg tror ikke vi kommer noe videre på den der klikkedebatten, bortsett fra hvordan det høres ut når man... Før man skal spise. Men ja, vi er jo enige om at det må klikkes før det grilles.
5: Ja,
4: ja.
5: Smekmånad. Jeg klarer ikke å slippe det nå.
4: Nei, det gjør ikke det.
5: Nei. Følger du Fjortis Per på Instagram?
4: Nei.
5: Gjør det.
4: Er det gøy?
5: Det en sånn svensk fyr som har lært seg å prate sånn svensk film var på 70-tallet.
4: Mm.
5: Så han driver og spiller noen sketsjer sammen med søstra si, tror jeg, eller dame hans, hvor han liksom prater sånn. Og det veldig gjenkjennbart til hvordan norsk film var på 70-tallet.
4: Ja.
5: Så det sånn jeg tenker sånn, smekmånad, kom igjen, du kan grille korva.
4: Kom det gumma.
5: Kom igjen da, Per. Ja. Grille korva.
4: Nye Gustav.
5: Nei, ja, smekegrillen.
4: Vi lar den ligge. Vi er enige.
5: Smekegrillen.
4: Vet du hva? Nå er dette...
5: Jeg ramlet litt ut, ja.
4: Litt, eller?
5: Ja.
4: Fikk drypp, du nå.
5: Ja.
4: Fikk slag. Men du,
5: ja.
4: Vi rekker vel en kjapp
5: kjapp påstand, rekker vi.
4: Kjapp påstand, gjør vi. Og det
5: er det den nummer to der som
4: nei,
5: jeg ser?
4: Nei, jeg har den her.
5: Du har den der?
4: Og den liker jeg også veldig godt. Er du klar, Halvor?
5: Kjør.
4: Er det sant at ekte menn ikke har lugg?
5: Ja, den er
4: Og den er fin,
5: altså. Den er fin, altså.
4: Den er veldig fin.
5: Men det jo så få menn som har lugg også. Så det nesten sånn lett påstand å komme med. Kjenner du noen menn med lugg?
4: Nei, men jeg så...
5: Lars Eikanger fra Radio Vinyl kanskje har litt lugg. Jeg litt usikker.
4: Nei, det er ikke det. Sist jeg så med lugg var sånn Oliver Tree, heter han vel, som har en musikkvideo. En sånn amerikansk...
5: Er det han som har den der... Round and round and round and round.
4: Ja, noe mulig. Ja, med masse syke videoer.
5: Er det han?
4: Jeg tror det.
5: Ja.
4: Jeg tror det kanskje han. Han har pannelugg. Veldig jo.
5: Pannelugg.
4: Veldig, veldig pannelugg.
5: Pannelugg er,
4: men er
5: jo litt rart.
4: Er han ekte mann? Kanskje ikke.
5: Jeg vet ikke. Da jeg var ung, på 1800-tallet en gang, så... nei, da jeg var ung, sånn si 2001-ish, da alle skulle bleike håret på grunn av Slim Shady Marshall Mathers, så var det også vanlig å ha lugg med gelé i, som stod rett opp, en sånn liten lugg som stod rett opp helt ja. I starten. Men er det da en lugg?
4: Nei. Lugg, har du sett...
5: Har jeg lugg nå? For det skal jeg egentlig...
4: Nei, du har ikke lugg. Har du sett Chavs, altså britisk arbeiderklasseungdom, som går i Adidas og har gullkjeder, de ja. Grer jo håret fram til en sånn... De nigrer den fram til en slags veldig lugg.
5: Og det er sånn der... Men det er sånn balkanlugg, ikke det?
4: Jo.
5: De som squatter?
4: Ja, de... Russere og sånn
5: ja.
4: Det er veldig lugg
5: ja, det, vet du hva, til alle Østeuropa. Det må dere slutte med, altså. Det ser ikke bra ut.
4: Men tror du de vet bedre?
5: Det har jo kommet nye bukser etter at Adidas sluttet å lage knappe bukser nå da. Så de har ikke sluttet å bruke dem.
4: De tatoverer jo for Adidas logoen på armen.
5: Jeg er så glad i Adidas. Adidas, jeg må være glad i de.
4: Veldig, er du gæren.
5: I Sør-Amerika så går det jo mest i Reebok og Nike.
4: Gjør det?
5: Har du hørt det?
4: Nei.
5: YouTube-videoen. Han er så ringelig til den radiokanalen og spør om ønskelåt. Is this Reebok or Nike?
4: Åja, oh,
5: nei. Og så viser det seg at han egentlig skal ha låta Rhythm of the Night. Har du ikke hørt det? Det er en veldig kjent video. Det er Frank, har ikke du?
4: Nei.
5: Yes, sånn. Ja.
4: Nei, men vet vi om noen med lugg?
5: Altså, jeg kommer ikke på en eneste mann med lugg. Så det kan, men det kan du enda ha noe med når man har lugg, da.
4: Ja, altså for de med hentesveis.
5: Da jeg var liten så var det vanlig å si ugg, pølse med lugg. Og jeg tror det skulle være en sånn penisvits. Men
9: Jeg klarer ikke helt plassere penis i det der. Men det er sikkert det.
5: Er ikke lov å si ugugling eller vel?
9: Nei, det er ikke lov.
5: Er det noen appropriasjon, kanskje?
9: Jeg tror kanskje du tråkker på urbefolkningen. Ja. Sa du ugug? Hyggelig at du hører på.
5: Nei.
9: Nei, jeg skulle ikke dit.
5: Nei, men du havna der.
9: Nei,
5: det går fint det. Ingen som vet hva den lyden var. Ingen vet hva den lyden var.
9: Jeg vet ikke hva det var selv.
5: Jeg vet ikke hva det er.
9: Uff, jeg er en dårlig menneske. Åh, fy faen. Nei, jeg kommer ja, Ok, vi må snakke om hentesveis før vi gir oss.
5: Ja, bare, ja.
9: For da, da har du så innmari ufrivillig lugg. Hvis det går gærent og det blåser litt.
5: Ja, hentesveis er men er det og det, det kunne vært en helt annen påstand. Den kunne vi sikkert hatt i en annen episode. Er det sant at alle som har hentesveis ikke vet at de har hentesveis?
9: Da snur jeg spørsmålet.
5: Er det en god påstand?
9: Er det en del gamle menn som har tupé som kanskje burde la være fordi alle ser at de har så jævlig tupé?
5: Ja, ja. Ja, det burde også være. Men er det så mange som har det nå? Tupé, ja, er det vanlig?
9: Å ja, ja. Vi har en gammel traver som vi kaller det. Han er så trofast i den gamle loslitte, altså kratt av en tupé,
5: ja.
9: Han går rundt med og akkurat som det er så pleimosveis.
5: Ja, det er pleimo.
9: Ja, ja, det er virkelig.
5: Det er sånn jeg blir når jeg dusjer og ikke har tatt noe i håret, så får jeg sånn pleimo.
9: Ja.
5: Da får jeg lugg.
9: Da får du lugg.
5: Ja, da føler jeg meg ikke som en ekte mann.
9: Det gjør du ikke.
5: Så er badetiss også, ikke sant?
9: Det også?
5: Ja.
9: Ser du med bader i varmt vann? Dusjer?
5: Jeg kan få badetiss av varmt vann også, ja, tror jeg.
9: Kan du?
5: Nei, men jeg er usikker nå, kanskje ikke jeg har det.
9: Jeg tror ikke det, men jeg tror hvis det er kaldt.
5: Kronisk batis.
9: Hele tiden.
5: Altid.
9: Ja. Det heter mikropenis, det tror jeg.
5: Uff, tenk det. Ja, mikropenis. Det heter mikropenis.
9: Tenk at vi snakket om det.
5: Mikropenis?
9: Ja, altså, en ting er at du ikke er godt utstyrt, men at du i tillegg, ja, men da har du mikropenis. Fy, det er så dårlig gjort.
5: Det er så dårlig å ha mikropenis.
9: Ja, veldig. Det er ikke dårlig gjort å ha det, men dårlig å kalle det.
5: Men jeg har sånn hvilende mikropenis, ja. Sånn, når den ikke skal på jobb, for å si det sånn,
9: ja, ja.
5: Så har jeg, det er ikke mikro, men
9: den blir liksom flott har, når du skal
5: det er jo forskjell på det som heter shower og grower.
9: Ja.
5: Ja, og jeg har en grower, ikke en shower.
9: Nei, du, jeg har aldri drept noen med penis heller.
5: Nei, men altså, er du en som på en måte ikke, den vokser ikke så mye fra slapp til stor?
9: Jo.
5: Ja, fordi min har en helt voldsom forandring.
9: Ja, jeg vil også si.
5: Det er helt Jurassic Park.
9: Jeg vil også si at det er, jeg blir ikke.
5: Hva sa jeg da?
9: Jeg blir ikke skremt av meg selv.
5: Nei.
9: Men jeg blir ofte fascinert av.
5: Ja, det er en størrelsesorden som endrer seg veldig.
9: Veldig.
5: Fordi de opplevde jeg liksom at, jeg husker jeg fra liksom gymgarderoben på videregående ungdomsskole, at de som liksom hadde en sånn megabatong slapp i dusjen, hvis den ble stiv, så var ikke forskjellen på lengden så mye.
9: Nei.
5: Og det er jo en såkalt shower.
9: Ja, ikke sant, shower og grower. Ja.
5: Shower og grower.
9: Hmm.
5: Ja, jeg tror mest homofile menn bruker de uttrykket her. Vi heterofile snakker ikke så mye om det.
9: Nei.
5: Men min ser liksom litt sånn trist ut. Fy faen.
9: Men du vet du hva, en slapp penis er utgangspunktet trist.
5: Ja. Er det, hvem er det som prater? Jeg husker ikke om det er Sean Locke eller en komiker som snakker om The Sad Elephant.
9: Ja.
5: Det er ikke Greg Davis, tror jeg det er,
9: ja.
5: The Sad Mini Elephant.
9: Ja, ikke sant?
5: Ja.
9: Nei, men nei. Man skal være tilfreds med det som naturen har utstyrt.
5: Ja, nei, jeg klager ikke. Jeg bare, det kan jo se ut som en voksen manns penis når jeg kommer til å dusje, i hvert fall. I alle dager.
9: Ja, men nå er vi godt i gang igjen. Vi driter oss ut hver eneste episode.
5: Det er helt sant.
9: Og det er jo derfor vi er her.
5: I dag er intet unntak.
9: Nei. Ja, vi har jo vært så mye doskål at vi kan bare fortsette å rote rundt ned i avfallet.
5: Jeg skulle ta en avfalls...
9: Jeg tror det er toeren fra Ørsted. Tror jeg er den også. Jeg ser på fjeset, det er den du vil ha.
5: Du sa toeren. Ja, vi tar toeren. Vi har en liste med tags. Ting som er tagget på vegger. Dette her vet jeg ikke om jeg er tagget på en
9: også
5: vegg.
9: Også et broderi det her faktisk.
5: Et broderi, mm-hmm. Og det er et gammelt... Det høres køddet ut, men det er et gammelt ordtak dette her. Jeg tror vi skal. Hvorfor stripper du nå her? Nei, hva er det du gjør?
9: Nei, jeg skal bare kle av meg litt, det var så varmt.
5: Dette er et gammelt...
9: Kan jeg si Baris, blir det helt feil?
5: Ja, Baris Breivik. Kjør på. Din jävla TikToker, kom deg naken.
4: Det vært veldig rart.
5: En stor kuk en liten trøst i en fattig familie.
4: Mm.
5: Vet du hvorfor jeg synes den fin?
4: Nei.
5: Det det disse tre beskrivende ordene. Jeg vet ikke om alt adjektiver. Men stor, liten, fattig. En Oi. Stor kuk en liten trøst i en fattig familie.
4: Ja.
5: Det så mye beskrivelse på få ord, jeg liker det.
4: Ja.
5: Men en stor kuk en liten trøst i en fattig familie da?
4: Ok, hvis vi skal plukke litt fra hverandre. Hvis vi, ok, la oss si vi en fattig familie.
5: Ja.
4: Ikke vi. Noen ja. Går trått økonomisk det, og du vet, når det dårlig ja. Økonomi i heimen dårlig stemning innad også
5: ja.
4: For det trangt, dårlig kår tror du det hjelper å vifte med køl?
5: Nei, altså det hjelper kun for mann og kone dette ganger forhåpentligvis ikke barna Nei Men du henger julepynt på den eller noe men jeg håper ikke det
4: Nei
5: Men det klart
4: Har noen lyst til å komme og fargelegge pappa? Nei, ikke, nei
5: Men hvis det trangt økonomisk
4: Ta fram krayon av tusjene, nå skal vi
5: Ja, ja. Nei Men hvis det trangt økonomisk
4: Ja
5: Det litt dårlig stemning i familien Mor, far og to barn
4: Tre
5: Tre barn, det samme det
4: Husk at denne kuken stor Den har levert
5: Den har levert
4: Den levert
5: Og så sitter mor i en bastu og prater med veninner
4: Ja
5: Og sier sånn, uff Jeg bekymret for økonomien Lånet vårt og renter og alt mulig
4: Bastu har råd til altså
5: Ja, det sånn fellesbastu
4: og ja,
5: på svømmehallen
4: Ja, nettopp, kommunalt
5: så, Kommunalt sammen med bibliotek og kulturhus nettopp,
4: ja.
5: Oppdal, dette her Her i Oppdal Gratis å bade Så sitter mor sammen med veninner i bastua Etter jobb og sier sånn det er så dårlig, dårlig råd Og unga vil ønsker seg så mye ting til jul De kan ha ikke råd til det Men samlivet da Johan, vet du Har jo et megabrød
4: ja.
5: Så der alt på stell
4: okay.
5: Der alt på stell tror... Sånn tenker jeg Nei, men det kan være
4: ja, for jeg tror liksom det, altså, Helt logisk tror jeg liksom,
5: det, sånn... det mulig barna ikke får alt de vil Men mor blir i alle fall fylt
4: Men jeg tror ikke mor vil ha brødet til hans far
5: Men tror du ikke
4: når
5: det?
4: Når det dårlig tider altså.
5: Brødet hans far ikke så interessant
4: Hvis ikke liksom den kølla kan levere Få penger på bordet
5: Hvis det gode tider i familien Og mannen har en mikropenis da Er ikke det bedre det?
4: Nei, det er ikke noe bra det heller
5: Nei, det er ikke bra
4: Nei, men da kan man kompensere
5: nå går det så bra om dagen På både jobben til meg og Johan Unger gjør det bra på skolen Men jeg får jo ikke kukk Jeg får jo ikke kukk han kan ta igjen på fart
4: har ingen,
5: Men han har ikke distansen
4: Som ingen kvinner noensinne har sagt Jeg får ikke kukk med to kår
5: Jo, noen kvinner har sagt det, Christer
4: Ja, det fra der du kommer fra Fra Krokstad, eller hva?
5: Kvinner jeg kjenner
4: ja.
5: Kan si Jeg får ikke noen kukk De kjenner jeg
4: Jeg synes vi landet denne episoden så fint
5: Ja
4: Med Jeg får ikke kukk Men får... KitKat, det har vi fått ja. Masse
5: KitKat, det har du ikke kukk Husker du ikke den?
4: Nei
5: Kristoffer Skau?
4: Nei
5: Rukkidumpap, det har du ikke kukk
4: Hæ?
5: Husker du ikke den? Det er en gammel Excel-sketsj Dette er fra Petre på 90-tallet Kristoffer Skau sitter på do og ringer i dyrebutikk
4: Ja.
5: Og så sier han bare tull Og han som jobber i dyrebutikken er svensk Så han oppfatter ikke alle småord som Kristoffer kommer med Så han sitter sånn Hei du, jeg sitter og driter litt Har du noen vanlige fugler? Det må du høre Rukkidumpap, det har du ikke kukk
4: Herregud
5: Og det eneste ordet han svensk oppfatter er jo dumpap
4: Ja
5: og Nei, vi har ikke dumpap
4: Nei
5: Men hva slags andre fugler har dere? Fordi altså, nå har jeg bæsj opp meg tre dager på rad Men hva slags andre fugler er dere har? Og så sånn sitter han jo
4: ja, okay.
5: Kjempegøy
4: Ja, ja Nei, men deilig avsporing Tenker vi må rett og slett runde her
5: Vi må runde her også
10: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i RadioNorge-appen Radio

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god mandag.
2: God mandag, du.
1: Vi skal sette i gang en ny uke. Er vi klare da,
3: jeg føler meg klar.
1: Ja, så bra. Jeg vet jo at vi skal ha en topp 10-liste hvert øyeblikk.
2: Vi skal ha en topp 10-liste, 10 ting du ikke sier på middag hos Vigers.
1: Ja. Ah. Nå er det frokosttid for veldig mange. God morgen.

0: Thriller og Michael Jackson som startet av morgenklubben og en ny uke, og da en ny uke med topp 10-lister også.
1: Topp 10-lister, du har jo vært hos Svigers i helgen, ja. Loven,
0: ja.
1: Og jeg vet ikke om, om du sa de riktige tingene, men her er i hvert fall 10 ting du ikke bør si på middag hos Svigers.
0: Ikke på middag.
1: Ikke bør si.
0: Ok.
2: Morgenklubben er lovet å komme på Radio Norge, presenterer topp 10-listen av ting du ikke skal si på middag hos Svigers, plass nummer 10.
1: Jeg liker ikke saus.
3: Åja.
2: Hvorfor sier du så aggressivt?
3: Ja.
2: Jeg liker ikke saus.
1: Jeg liker ikke saus.
2: Nei, skal ikke ha saus.
1: Nei.
2: Plass nummer 9.
1: Jeg spiser ikke kjøtt.
3: Nei.
2: Jeg er veganer.
1: Ja.
2: Ja, altså,
1: jeg har vært det, jeg.
2: Ja, du har vært det, ja, stemmer.
1: Også hos Svigers.
2: Åja, gikk det greit?
1: Ja.
2: Ja, ja. Men ting du ikke skal si hos Svigers, her er plass nummer 8.
1: Det er ingenting som slår Fjoland, altså. Ja. Det, de har mye.
3: Fjolfyr.
2: Ja. Pain in the ass. Plass nummer 7.
1: Skal det være en grovis?
3: Det har du gjort før, du.
2: Det har du gjort, Geir.
1: Ja,
2: ja, det var det. Ja. Plass nummer 6.
1: Om vi tenker på barn... Nei, men vi øver oss ganske mye for å si det sånn.
2: Der kom låta, ja. Ting du ikke skal si til Svigers når du blir invitert på middag. Her er plass nummer 5.
1: Dere kaller det kanskje ikke brun saus her i huset? Eller er det flerkulturell saus da, eller hva?
2: Nei, nei, men... Jeg kjenner at det er irriterende fyr her på besøk også. Plass nummer 4.
1: Har du ketchup?
2: Har du ketchup, ja. Eller hva slags ketchup er det? Plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smyger her nå?
3: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
2: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Vin? Nei, men jeg tar gjerne noen tyrkershot som du har.
2: Ja. Og plass nummer 1 på topp tillisten av ting du absolutt ikke bør si på middag hos Svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig villig. Jeg er forsynt da, ja. Som jeg sier.
2: Mm. Det er jo ting du ikke bør si hos Svigers, ja, ja. Som har topp tillisten i dag. Og da sier vi god tur og bare oppfører seg pent. Og takk for maten pent. Ja. Det er det man skal gjøre hos Svigers. Og skryter rått og hemmingsløst, så går det bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Virgin.
1: Ja, bra Geir.
0: Nei. Og da var han like Virgin.
2: Fy fader,
0: den satt langt
1: inne. Ella Klaas, et finsk coverband. Det var like Virgin med Madonna. Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
2: Ja,
1: denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: på en mandag morgenklubben med Loven og Co. Kim og Geir,
1: ja.
0: Hva er dette? Er det artist eller er det AI-sang?
2: Åh, dette er favorittsangen mitt.
0: Er det? Og si hva den heter, ja.
2: Puerto Rico-sang.
0: Ja.

0: Kaka-sang, dette.
1: Ja, ja. Det høres jo litt ut som en sånn type måte å lage låt, sånn som Ylvis gjør.
0: Ja,
2: ja.
1: Men det er AI.
2: Jeg synes det er kjempevanskelig med AI om dagen. Så tenkte jeg så mye man hører. Det er litt flaut å like en AI-sang også, på en måte.
1: Ja.
2: Jeg synes det er vanskelig av og til å høre hva som er hva, ja.
1: Jeg synes akkurat denne her er litt tydelig.
2: Ja, denne her hører man jo da.
1: Ja, men jeg skjønner det, det er ikke noe. Hvis du hører den litt sånn i bakgrunnen eller hva, så er det ikke lett.
0: Disse får du også ikke se på turné.
1: Nei, det gjør du ikke hvis ikke det da stiller opp
0: noe. Hvem er som får penger? Er det han som har sittet og programmert inn?
1: Jeg vet da, det vet jeg ingenting om.
2: Men nå skal Spotify gjøre det litt enklere for oss.
1: Ja.
2: For nå skal de begynne å merke sangene med AI. Ja, men, så da slipper man å lure på det.
1: Ja, og det synes jeg er en veldig bra ting.
2: Ja, det er veldig bra.
0: Men kommer det opp sånn...
1: Nei, det er bare en litt sånn tagg.
0: Ja, men ser du på det, ja?
1: Nei, men...
2: Du kan jo se det når du trykker på sangen, da, at det er...
1: Hvis man er inne og ser på boligannonser, for eksempel, så er det jo da et vanlig bilde, og så kommer det hende at i neste bilde så står det AI-generert bilde, sånn at de lager et forslag på hvordan det kan se ut hvis man legger et annet gulv, eller fjerner noen ting, eller, og så videre.
2: Det er veldig lurt.
1: Og det er veldig bra til merker.
2: Det er veldig bra. Jeg kjøper det huset,
1: ja,
2: så kommer det til å være,
1: det var AI-hus, det.
0: Det er sånn som du ser masse lykkelige barnefamilier som går tur med barnevogner, og det er nydelig vær, og så ser du på bildet, så er det den byggeplassen.
1: Mm. Ja, ja. Nei, det, AI-merking, kjempebra. Så Spotify går i bresjen der. Det synes jeg er veldig, veldig bra. Dette er jo ikke AI i det hele tatt. Det er bare andre ting som er litt
0: mye falsk. Mye kunstig der.
1: Kunstig på å skjere.

0: Søstrene Sisters. Pointer Sisters var vel tre av de, og så var det en som var utenom, så vidt jeg vet da. Dette California-bandet fra slutten av 70-tallet.
1: Jeg fikk en tekstmelding tidlig i dag, ja. Det er jo som regel fra noen her i redaksjonen, eller fra mora mi, men i hvert fall så fikk jeg en fra Kim.
0: Ja.
1: Kan du ta med genser til meg?
2: Kan du, skal du lese opp den?
1: Kan du ta med en genser til meg, skriver hun.
0: Skriver Kim det?
1: Til meg.
0: Ja.
1: Og så skriver jeg, fryser. Ja, har glemt genser.
0: Har glemt genser?
1: Så jeg må da ta med en genser, for det er jo ganske kaldt i studio her, ja. Og så var det en litt hustrig morgen. Kim har bodd på hotell, for hun har vært i bryllup,
0: ja.
1: Og har ikke har tatt med seg genser.
0: Nei, så du, men hva har du gått i dag?
2: Nei, jeg har jo ikke gått med genser da jeg, for at jeg dro inn til Oslo på fredag kveld,
0: ja.
2: Og da hadde jeg på meg, da hadde jeg på meg en t-skjorte. Og så hadde jeg på meg en blazer,
0: ja.
2: Og så hadde jeg tatt med antrekk til jobben, som var bare chill jeans og t-shirt liksom. Men jeg har ikke tatt med genser engang. Altså ville jeg ikke ha blazer.
1: Det var 25 grader på fredag da, det skal jo sies.
2: Ja, og i bryllupet hadde jeg bare på meg en kjole. Jeg hadde jo ikke noe genser til den kjolen. Jeg gikk jo bare med kjole hele kvelden. Og i går var det jo varmt, og jeg var bare ute på formiddagen og koset meg i t-skjorte,
0: ja.
2: Men jeg hadde jo ikke noe genser. Så måtte du be Geir ta med til meg.
0: Men kunne du ikke tatt det med t-skjorten også, den blazeren utenpå?
2: Ja, jeg synes det var litt rart.
1: Det var litt for pynta.
2: Ja, så jeg følte at jeg trengte en genser, ja. Eller ha noe.
0: Men det var ikke noe forskjell på når du kom med blazeren på en fredag og hvis du hadde hatt den i dag?
2: Nei, jeg har den jo med, men jeg ville ikke ha det antrekket, så jeg ba Geir ta med en genser.
0: Fra sitt skap hjemme?
2: Ja, sitt skap.
0: Så du mener er bedre enn at det du hadde, du gikk med det antrekket på fredagen? Og så tror du at Geir Skau har noe klær som er bedre enn den blazeren du hadde på fredag?
2: Ja, men det er koseligere da.
0: Det er koseligere?
2: Ja. Det er så kaldt her av og til. Da vil jeg ha noe sånn deilig genser.
1: Er det sånn boyfriend-skjorte? Boyfriend-skjorte?
2: Ja, boyfriend-skjorte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo alltid en ekstra strikkejakke som henger der inne.
2: Ja, har du det?
0: Ja.
2: Ja, da hadde jeg jo ikke trengt da.
0: Nei.
2: Men jeg lånt inn.
0: Men hvilken genser ble det?
1: Nei, det blir redningsselskap.
2: Har du tatt med en reklamegenser?
1: Nei, det er
0: reklame, det er jo ordentlig genser. Det er jo da, nei.
1: Tettstrikka, god genser. Sunnmørsgenser. God varm genser.
2: Den er jo maritim og fin, da loven, ja. Den liker du.
0: Ja, Devold er det som lager de.
2: Det er penere enn blæse.
0: Den redningsselskapet der, ja. Fra Devold, den er kjempefin.
1: Du ser den er litt krølte.
0: Blåtrøye heter det. Ja, ja.
2: Så tusen takk her.
0: Men du har den jo ikke på deg.
2: Men det var jo ikke så kaldt her da. Men nå har jeg den i backup.
0: Så du begynner bare uken med et kjempekaos rundt deg. Ikke sant?
2: Det er ikke kaos. Er det kaos?
0: Nei, du synes ikke det er kaos. Nei, jeg finner frem genser, ja.
2: Jeg skal begynne å sende sånne meldinger til deg også.
0: Ja, det skjer ikke.
2: Kan du ta med noen hårskilje?
1: Kan du ta med en festlig hatt? En cowboyhatt?
0: Helvete. Koko-greier altså. Her kommer norsk bygge rockmusikk.
1: Og de har spilt i så mye konserter og terningkast 6 over hele fjæla.
0: Virkelig, altså. Døm Døm Boys er det vi snakker om her, og Englefjes på Radio Norge.

0: Andreas Jonsson, Glorious i morgenklubben på Radio Norge. God mandag, så koselig at du hører på oss.
1: Og det er en fin mandag, ja. Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle, ja. Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
0: Ja,
1: ja. Nesehåret med sånn, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nesaen på meg, og røska ut.
2: Tenk at du har gjort det! Har du voksa nesa?
0: Er det for første gang?
1: Ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart.
0: Se opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, du ser jo helt ned i magasekken. Ja.
2: Men tar i alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt
2: inn. For det skal man jo ikke gjøre, for
1: nei,
2: du må jo.
1: Nei, men han var godt støkket inn i greva, altså.
0: Ja, jeg men det sitter jo hår langt inn i der.
2: Ja, for man må jo ha de.
0: Ja, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så rent. Det er så ryddig og flott.
0: Ja, tatt det også?
2: Jeg har også gjort det.
0: Har alle tre gjort det?
2: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spennende på hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
0: Ja, men du har
2: jo
0: ikke hår i nesen.
2: Nei, men jeg har jo hår i nesen jeg også. Men ikke sånn at de stikker ut, men bare sånn, jeg ville teste det. Fordi hun som fikser brynet mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesehårene.
0: Ja. Dere har jo modet meg.
2: Har produsenten vår gjort det?
3: Ja, da.
0: Nei, har du det?
1: Fy søren, vi er vi.
0: Ja, da kan du sitte i lytterne. Dette er ikke planlagt, altså.
2: Nei, har vi alle gjort det?
1: Men nei, for loven, du har jo du er jo klubbmester i nesehår.
0: Ja, der er du sånn, du vet, sånne vifter som det står sånn papir ut i sånne vifter. Sånn er det nesebord.
1: Og så lyser, her i studio, det liksom reflekterer i kvasten.
0: Det har vært bort og dratt ut nesehår og sånt.
2: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
2: Ja, og da bare drysset du nesehår rundt omkring på det miksebordet, for helt jævlig.
0: Ja, og når du tar det nå, tar det ut nå siste gang, så er det sånn der, da napper jeg ut, og det, jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det den blomsterbuketten.
1: Ja, det
2: var for hun viser deg den.
0: Ja,
1: gjør det. Du må jo det. Men hvor lenge er det, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette
0: nesoverskjermet.
1: Og jeg har nesovermiljø.
0: Ja, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke, ja. Men du ser jo også når hun bør gå.
2: Og du drar bare og gjør det?
0: Nei, jeg tar ben samtidig, så hun gjør begge.
2: Hun vokser bena også?
0: Nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
2: Ja. Så hun fikser føtter og nese?
0: Ja. Også hodeskulle, kne og tå.
1: Fotterapeut og fotpleie det samme?
0: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære, men en fotpleier kan bruke skalpell på hudet sånn. Så det er forskjellen.
2: Hva skjærer du av?
0: Ja, de tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
2: Ja, gjør du det hver femte uke?
0: Ja.
2: Wow!
0: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg.
0: Ja.
1: Det er jo så sko og skrangler etterpå.
0: Den er grei, Geir. Det blir nyheter om noen minutter. God morgen.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Broken Wings, Mr. Mister i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om nesehår i dag. Alle har tatt nesehår, hele redaksjonen og alt sammen.
1: Alle har vokset nesa.
0: Og vi har ikke gjort det sånn unisont eller samtidig eller planlagt det. Og så fortalte jeg at jeg gjorde det kanskje litt oftere, for jeg er vel den som har mest nesehår.
1: Ja, du sier du går til fotterapeut, men den som har ringt som prøver å forklare forskjell på fotterapeut og fotpleie, for det tror jeg du misforstår litt.
0: Er du sikker på det? Har jeg sagt noe gærent nå igjen?
1: Nei, det
0: tenker jeg. Aileen, hei, god
2: Hei.
0: Hei! Her ringer det folk til oss som bare... Ja, men så bra. Har jeg sagt noe gærent, Aileen?
2: Ja, det har du.
0: Nei,
2: Nå måtte jeg ringe. Ja. Fordi at jeg er lærer på en skole som heter Kompetansebyggeren i Vestfold.
0: Ja.
2: Og der har de fotterapeutlinje.
0: Ja, og da kan du skjære.
2: Da kan du skjære, men poenget er at fotterapeut, det er en kjempeflott utdanning. Altså, du aner ikke hvor mye de lærer om føttene og hvordan foten er bygget opp og ulike sykdommer du kan få. Det er et fagbrev, så det er en kjempeflott utdanning.
0: Ja, ja.
2: Men hvis du, Loven, har lyst til å file litt på føtter og lakke litt negler og sånn, jeg tror ikke at du har lyst til det, men hvis du har lyst til det...
0: Ja.
2: Da kan du kalle deg fotpleier.
0: Da kan du kalle deg fotpleier. Okay. For jeg gjorde den feilen at jeg trodde jeg skulle gå til en fotterapeut, og så var det fotpleier, så bare drev hun en sånn der ordentlig blond berte som drev og bare filte litt på tærne. Da surna jeg skikkelig. Da var det sånn der sitte litt på føttene. Nei, det var irriterende.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, men hvor lang utdannelse er det for å bli fotterapeut da?
2: Nei, altså, jeg jobber jo på en videregående skole som er for voksne, og der er mange av utdanningene komprimert og sånn, sånn at, og jeg jobber ikke på fotterapeutlinja, men jeg tror at hos oss så går du på skolen i 2 år for å bli fotterapeut.
0: Mm.
2: Hvis du er ungdom og går på ordinær videregående skole, så går du nok lenger, for da starter du jo på helse og oppvekst, ikke sant, som er VG1 og sånn, så bygger du det oppover.
0: Ja.
2: Sånn at, men det er jo en utdanning som er på, kan sammenlignes med helsefagarbeider, som jeg er lærer på. Og en helsefagarbeider i dag er jo det samme som var hjelpepleier før, ikke sant?
0: Mm.
2: Men dette er jo flotte utdanninger med folk som kan masse, og det er respekt for dem, så tenkte jeg, nei, nå må jeg ringe.
0: Bra at du gjorde det.
1: Det er,
0: altså, akkurat sånn det skal være. Folk skal bare ringe til oss når det er noe som de har lyst til å fortelle, eller rette på ting vi sier.
3: Og dette er et yrke som ikke blir erstattet av AI heller.
0: Nei, det gjør du jo ikke da.
2: Her er det ikke noe AI som hjelper, altså.
0: Aileen, dette var veldig, veldig hyggelig at du ringte oss og forklarte forskjellen på fotpleier og fotterapeut. Og så må du ha en skikkelig fin dag. Ha det godt da.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
1: Ja.
0: Det er jo noe av det verste jeg vet.
1: Ja, jeg
0: skjønner. Synes det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert, dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
2: Nei, men du er jo på, du er jo helt ja. Ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
0: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Remi og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå.
2: Okay.
0: Det er Torun, kjæresten min.
1: Ok.
0: Så hun er på jobb nå. Hos meg i skiboden. Ja, men det er sant. Og da skal vi få, vi har jo planlagt litt, Rian, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
3: Jeg er her. Hører dere meg?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør jo det.
3: Vent litt da. Ja. Vi skal få høre hvordan det høres ut.
0: Ok. Ja. Den er grei, der, vi har den der, jeg bare feder den.
2: Så er det så ille, altså, er det, hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
0: Nei, det er det du slår den opp.
1: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå? For å være reporter for å spille en lyd
0: av stigen? Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere det så jævla lite seriøst.
1: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
0: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
1: Nei, vet du hva?
0: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Nei, Stiger, eller ja.
1: Stiger, Stiger. Er det
0: ikke det? Nei, Siger heter de. Og da er det en sånn proff, alle håndverkere som er ute nå, de skjønner godt hva jeg mener. Så har jeg sett på da, og hørt om lyd, og den ene har soft lock. Altså så når du klikker på det der øverste trinnet på en måte, så slipper du den lyden der. Så jeg satt meg inn, og det var noen svenske stiger.
1: Jeg tror ikke jeg må innrømme at jeg tror ikke jeg er klar sånn rent mentalt på at du skal gå inn i en ny sånn era med noen greier.
0: Ja, men nå har jeg lest
1: meg opp. Vi
0: har
1: vært igjennom så mye rart gjennom disse årene. Jeg orker ikke en sånn stigeperiode.
0: Nei,
1: at vi må prate om stiger. Og at det er reporter hjemme for at vi skal høre lyden.
0: Jeg er veldig fornøyd med dette innslaget i hvert fall.
2: Trestiger bråkjoksen.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Oslo, Per Håkon. God morgen til deg, Per Håkon.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen. God morgen.
0: Har det vært en fin helg?
1: Det har vært en herlig helg. Godt vær og...
0: Ja, godt vær, det er ikke noe tvil om det. Folk har blitt til og med solbrente denne helgen.
1: Det går an.
0: Noen steder i landet i hvert fall.
1: Ja. Prøvd å vanne litt.
0: Oi, så nå falt du litt ut her, men jeg håper du hører oss bra.
1: Jeg hører det, det er sagt og klart.
0: Det er bra, for her kommer historiene.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noen til å snakke dansk? Hvem har fått noen til å snakke dansk?
4: Jeg har jo jeg har det. Ja. Jeg har en stefar som er fra England. Han har bodd i Norge i, ja, hvor lenge kan han ha bodd i Norge nå? 30 år kanskje, kanskje mer, sikkert lenger også. Han kan jo ikke norsk, altså det er helt utrolig. Han snakker så dårlig norsk. Og så fant jeg ut her en dag, han var på middag hos meg. Så, sånn, så prøvde jeg meg på dansk da. Det klarer han. Altså engelskmenn er jo mye bedre på å snakke dansk, så det er sånn, bare gå over til dansk, for det høres bare mye bedre ut. Så nå har jeg fått han til å snakke dansk.
5: Så er computer og balloons?
4: Ja, ja, det er mye bedre. Weekend da.
0: Du verden. Nei, vet du, dette her er nye robotstøvsugervaskemopperen som jeg har fått, AI-styrt. Og der kan du jo stille inn det meste, ikke sant? Og så synes jeg liksom sånn, ja, skal jeg på engelsk? Så du kan velge hvilke språk den skal snakke. Og kinesisk, det forstår jeg ikke. Og portugisisk, det forstår jeg vært. Men dansk, jeg synes det var, jeg kunne være på norsk. Men jeg tok dansk.
5: Det er ikke vanlig med polske vaskehjelper, du kunne jo tatt den til polsk.
0: Nei, det er
5: nei da, det der det er bare noe
0: nei, forbannet. Men da, at du snakker dansk, jeg går til ledersesjonen.
5: Nei, hold opp.
0: Jeg fyller venn.
4: Nei, nå må du gi
0: det. Nei, det er jo kjempegorslig.
5: Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt, dette her. Det var jo under ungdomstiden, så det ble det jo litt fest og moro. Og vi elsket jo å tyne hverandre. Så var det Bønna, en av kompisene mine, han hadde en tendens til å bli litt overservert, så han slokna på fest. Så var det en gang vi hadde fest, og så sovna jo han selvfølgelig på sofaen, så bar vi den inn til nabohuset. Der var også et lite selskap, han kjente jo ikke en kjeft der, og så fikk jeg alle til å snakke dansk. Så når han våkna, så trodde han at vi hadde tatt den med på dansketur. Så han våkna og fikk jo helt panik. Der satt jeg og sa, skål to menn, hva er godt til meg til, come on.
0: Per Håkon, hva tenker du om det? Hvem har fått noen til å snakke dansk, tror du da?
1: Nei, det var veldig vanskelig som vanlig, men jeg tror jeg må gå for deg, jeg lover.
0: Du går for meg. Det var veldig lurt, for det er det dansk på denne robotstøvsugeren mopperen som går ut i husen nå.
5: Er det mulig hva du bruker tida di på?
0: Ja, det er altså, mulig det, Geir.
4: Du trenger litt mer å gjøre, tror jeg.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et
5: kaffekopp
0: og hvert hus sitt fra Virt. Det skal du få i premie, Per Håkon. Og så må du ha en fin dag og fin uke. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hyggelige lyttere over hele landet. Det er vi så heldige å ha. Og så blir det nye sjanser i morgen til å være med i Bløffmakerne. Nå, Mike and the Mechanics og Over My Shoulder.

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. 7:08 på en mandag. Ja, det
1: du
0: er
1: var i Vestfold i helga. Ja, du var hos Svigers.
0: Ja.
1: Og jeg regner med at du klarte deg ganske bra, men det er altså topp 10 ting du ikke bør si på middag hos Svigers.
0: Altså ting man ikke skal si?
1: Jeg ikke skal si, ja.
0: Ok. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen av ting du ikke skal si på middag hos Svigers. Plass nummer 10.
1: Jeg liker ikke saus.
0: Hvorfor sier du så aggressivt?
2: Ja.
0: Liker ikke saus.
1: Jeg liker ikke saus.
0: Nei, skal ikke ha saus.
1: Nei.
0: Plass nummer 9.
1: Jeg spiser ikke kjøtt.
2: Nei.
0: Jeg er veganer.
1: Ja,
0: ja, jeg, også,
1: jeg har vært det, jeg.
0: Ja, du har jo vært det, ja, stemmer.
1: Også hos Svigers.
0: Åja, oh, gikk det greit?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men ting du ikke skal si hos Svigers, her er plass nummer 8.
1: Det er ingenting som slår Fjoland, altså. Ja. Det er det de har mye.
2: 24.
0: Ja. Pain in the ass. Plass nummer 7.
1: Skal det være en grovis?
2: Det har du gjort før, du.
0: Det har du gjort, Geir.
1: Ja,
0: ja det var det. Ja. Plass nummer 6.
1: Om vi tenker på barn... Nei, men vi øver oss ganske mye for å si det sånn.
0: Der kom låta. Ting du ikke skal si til Svigers når du blir invitert på middag. Her er plass nummer 5.
1: Dere kaller det kanskje ikke brun saus her i huset? Eller er det flerkulturell saus da, eller hva?
0: Nei, men... Jeg kjenner at det er irriterende fyr her på besøk også. Plass nummer 4.
1: Har du ketchup?
0: Har du ketchup, ja. Eller hva slags ketchup er det? Plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smyger her nå?
2: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
0: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Vin? Nei, men jeg tar gjerne noen tyrkeshot som du har.
0: Ja. Og plass nummer 1 på topp tillisten av ting du absolutt ikke bør si på middag hos Svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig... Jeg er forsynt da, ja. Som vi sier.
0: Mm. Det er jo ting du ikke bør si hos Svigers som er topp tillisten i dag. Og da sier vi god tur og bare oppfører seg pent og takk for maten pent. Det er det man skal gjøre hos Svigers. Og skryter rått og hemningsløst, så går det bra. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Virgin.
1: Ja, bra, Geir.
0: Nei! Nå må han like Virgin.
2: Å, fy
0: fader, den satt langt
1: inne. Ella Kleiset, finsk coverband. Det var Like a Virgin med Madonna. Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
2: Ja,
1: denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet. Holy horror.

0: Nei, jeg har den.
1: Hva?
0: Nei.
2: Nei.
0: Vent da.
1: Åja.
0: Vent da.
1: We will rock you.
0: Ja, we will rock you. Ja. We will rock you. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
3: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Toto, Stop Loving You.
1: Det godt voksne mennesker som oss hater er å få voksenkjeft.
2: Ja, det er flaut.
0: Vi skal snakke om voksenkjeft.
1: Absolutt.
0: Og Geir, du har fått voksenkjeft.
1: Ja, jeg fikk voksen. Jeg kom på det her nå, for Kim snakket om at hun bor på hotellet rett over gata her. Det var jo der vi parkerte bilen i gamle dager. På The Hub, da heter Royal Christiania. Parkerte vi kjelleren der.
0: Stemmer det?
1: Der stod en svær sånn rekk med masse internasjonale aviser. Jeg grabba med meg noen fra det rekket. Det var mer enn nok til alle, vil jeg tro. Og tok med meg hjem til mutteren. Hun leste alle Le Monde og ja, masse kule greier. Og så tar jeg med en stabel med dette her ned i bilen. Så kommer en eller annen sånn vaktmann og stopper meg. Tjukt av folk i resepsjonen, så fikk jeg kjeft for jeg tok med aviser. Det måtte jeg gå og sette på plass igjen, for det var til hotellets gjester.
2: Ja, det er det jo da.
1: Ja. Og så tenkte jeg det, å få vokse, altså jeg ble altså,
0: sånn visste ut i resepsjonen
1: der. Drita flaut.
2: Ja, det er flaut, ja.
1: Folk står og glaner. Jeg sendte klage.
2: Men det er gøy at du først har stjålet aviser.
0: Du stjæler aviser, og så får du
1: kjeft. Stjært, og så klager. De er jo gratis. De står
0: jo, er jo gratis gjest. Til gjestene. Du kan ikke gå inn.
1: Ja, bilen min var gjest i kjelleren der i årevis.
0: Så hvis det er på Amerikalinjen for eksempel, da, så har du jo gratis kaffe kanskje da, til gjestene.
1: Ja,
0: da kan du gå inn og drikke kaffe der da.
1: Nei, det blir ikke det samme.
2: Ta med kaffe hjem til mora di.
1: Ta med hjem til mutteren.
0: Ja, men frukt da, altså hva tenker, hvor går grensen? Avis, det er jo avis, kostbart. Vet du hva en avis koster?
1: Ja, men det var jo ingen som måtte betale for de avisen uansett.
0: Nei, men hvis ikke den blir solgt, så måtte
1: går
0: de rive.
1: Går til gjenvinning.
0: Nei, de måtte, i gamle dager måtte de rive og skjære med kniv den øverste delen hvor prisen sto, for at det bekreftet, og så leverte de inn.
1: Nei, jeg kjente ikke rutinene på hvordan Royal Christiania hadde retur på aviser, men jeg tror ikke det gjorde det store innhøgget i økonomien på det hotellet om jeg tok med meg tre aviser hjem.
0: Men siden du hadde parkering i det hotellhuset, så følte du deg berettiget til å ta aviser.
2: Jeg synes egentlig dette er helt fint. Jeg skjønner at du tok med deg noen aviser, men at du får voksen kjeft, at du sender klage etterpå. At du fikk kjeft for at du har stjålet aviser. Det er gøy. Hva sier du klager?
1: Ja, men er det å stjæle, eller er det å ta med seg? Det er det jeg lurer på. Hvor går grensen?
0: Ta med seg.
1: Hvis du er inne og kjøper en burger og så tar med deg litt for mange servietter, er det stjæling eller er det å ta med seg?
0: Det er
1: for
0: du søler. Det er jo liksom noe helt
1: annet. Ja, det er noe annet.
0: Folk har sett deg spise burger. Det er
2: det å stjæle eller er det å ta med seg?
1: Ja. Nei, hvor går
0: masse
1: grensen?
0: Masse internasjonale aviser. Har du gått på den ene velde Narvesen, så vet du hva utenlandske aviser koster.
1: Ja, det var derfor jeg tok det med meg.
2: Du kan ta det med deg fra Narvesen. Jeg må ta med seg.
0: Nei, det ta med seg.
1: Ja. 08282, hvor går grensen? Ta med seg eller stjerne?
0: Ta med seg dagen.

0: Mars og Drive i morgenklubben på Radio Norge. Tidligere så snakket vi om stygge lyder. Det skal vi også gjøre i morgen og inkludere hele landet. De skal fortelle om stygge lydene sine. Og jeg fortalte om denne gardintrappen, som jeg synes er sånn rakleverklyd.
1: Ja.
0: Men det finnes da det motsatte, som er skikkelig koselige lyder, og dette er en av de.
2: Det er nydelig.
3: Ja, altså, dette har jo flere generasjoner vokst opp med.
0: Det er jo flåklippa, og på denne dagen i 1975 så er altså en førpremiere på denne filmen. Den var lukket, det var bare spesielt inviterte. I 1975, det var den
1: hvem var hotshotsene da, i 1975?
0: Lalla Carlsen.
3: 51 år siden, nei, men det var vel Juster og alle de som hadde stemmene der da.
0: Ja, jeg vil vel tro det. Og familien til de som hadde stemmene.
3: Heide Sten og Wenche Myhre var vel der. Og.
0: Ja, og sånne type personer. Og så drakk de champagne sikkert og koset seg. Lukket, altså, tenkte jeg. Fra 1975. Og så hva den filmen på en måte har betydd og fremdeles betyr for mange.
3: Ja. Jeg har ikke sett den siste med, fra Paris til pyramidene.
1: Nei, ikke heller.
3: Det har jeg ikke sett, men den må jeg jo få.
1: Jeg har fortsatt ikke sett Toy Story 5 heller, har dere?
0: Nei.
3: Men der er det noe på gang med sønnen mine, for de har jo, det har jo vært Toy Story fans. Så de vil at vi tre skal gå og se den.
0: Må du passe på at du får sett den på kino, ikke at den begynner på TV hjemme, for det er ikke det samme.
3: Nei, det er jo fullstendig klar over.
0: Flåklippa altså, lukket premiere, visning, førpremiere 1975 på denne dagen. God morgen og god tur.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire I morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Nå gleder jeg meg til, for Kim har annonsert at hun har en litt morsom og snedig fun fact.
1: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
0: Over 18 år?
1: Ja.
0: Med kosebamse, hvor mange prosent?
1: Ja.
0: Skal vi gjette?
1: Ja.
0: 12 prosent.
1: Oi, det var mye.
2: Mm. Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det quiz dette her?
1: Skal jeg si det?
0: Bare si 12.
2: Jeg sier 7
1: prosent. Det helt riktig!
0: Nei, 7 prosent.
1: Det 7 prosent som gjør det. 4 prosent menn. Ja. 10 prosent kvinner. Mm. Og så det flest I alderen 18-29. Der det hele 23 prosent som gjør det.
0: Ja.
1: Men I alderen 30-39 så det 14 prosent som sover med bamse.
0: Ja, det sant?
1: Det ikke det litt spes?
0: Jo, men skyldig.
1: Jeg hadde syntes det vært super creepy om jeg skulle blitt med en fyr hjem og så hadde han en bamse I sengen. Det ikk, som ungdommen kaller det.
0: Det er rødt flagg.
1: Det red flag. Ja,
0: det det ikke noe tvil om. Men på en måte en... Ja, hvis det flest jenter, eller en jente som da sånn, ja, 1920 da,
1: ja,
0: som
1: ja.
0: Har en bamse.
1: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse I sengen.
0: Nei, det, da, nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært,
2: da du, nei, jøss, jeg har gått feil,
0: oi.
1: Men du har jo bamse på genserne dine da.
0: Jeg har jo faktisk det.
1: Så hvis du sovner med genseren, så sover du sånn sett med en bamse.
0: Ja, men det fra Ralph Lauren.
1: Ja, da det lov, ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da det greit.
2: Så dette rett og slett prisavhengig. Hvor dyr bamse det
0: Dette Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år. Her Michael Lunch to Rock. Danske musikere synger på engelsk. God morgen.

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Oslo, Per Håkon. God morgen til deg, Per Håkon.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Har det vært en fin helg?
1: Det har vært en herlig helg. Godt vær og...
0: Ja, godt vær, det er ikke noe tvil om det. Folk har blitt til og med solbrente denne helgen.
1: Det går an.
0: Noen steder i landet, hvertfall.
1: Ja. Prøvd å ta med litt.
0: Oi, så nå falt du litt ut her, men jeg håper du hører oss bra.
1: Jeg hører det, takk og klart.
0: Det er bra, for her kommer historiene.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noen til å snakke dansk? Hvem har fått noen til å snakke dansk?
4: Jeg har det. Jeg har det. Jeg har en stefar som er fra England. Han har bodd i Norge i, ja, hvor lenge kan han ha bodd i Norge nå? 30 år kanskje, kanskje mer, sikkert lenger også. Han kan jo ikke norsk, altså det er helt utrolig. Han snakker så dårlig norsk. Og så fant jeg ut her en dag, han var på middag hos meg, så, sånn, så prøvde jeg meg på dansk da. Det klarer han. Altså, engelskmenn er jo mye bedre på å snakke dansk. Så det sånn, bare gå over til dansk, for det høres bare mye bedre ut. Så nå har jeg fått han til å snakke dansk.
5: Så en computer og balloons?
4: Ja, ja, det er mye bedre. Weekend da.
0: Du verden. Nei, vet du, dette her er nye robotstøvsugervaskemopperen som jeg har fått, AI-styrt. Og der kan du jo stille inn det meste, ikke sant? Og så synes jeg liksom sånn, ja, skal jeg på engelsk? Så du kan velge hvilke språk den skal snakke.
4: Ja.
0: Og kinesisk, det forstår jeg ikke. Og portugisisk, det forstår jeg ikke. Men dansk, jeg synes det var, jeg kunne jo ha på norsk. Men jeg tok dansk.
5: Det er ikke vanlig med polske vaskehjelpere. Du kunne jo tatt den på polsk.
0: Nei.
5: Nei da, det er bare noe
0: nei, forbannet. Men da, at du snakker dansk, jeg går til ledersesjonen.
5: Nei, hold opp.
0: Jeg fyller venn.
4: Nei, nå må du gi
0: det. Nei, det er jo kjempegoselig.
5: Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt, dette her. Det var jo under ungdomstiden, så ble det jo litt fest og moro. Og vi elsket jo å tyne hverandre. Så var det Bønna, en av kompisene mine, han hadde en tendens til å bli litt overservert, så han slokna på fest. Så var det en gang vi hadde fest, og så sovna jo han selvfølgelig på sofaen, så bar vi inn til nabohuset, der var det også et lite selskap, han kjente jo ikke en kjeft der, og så fikk jeg alle til å snakke dansk, så når han våkna, så trodde han at vi hadde tatt den med på dansketur, så han våkna og fikk jo helt panning, og der satt jeg og sa, skål to, man, hva er godt med deg, come on!
0: Per Håkon, hva tenker du om det? Hvem har fått noen til å snakke dansk, tror du da?
1: Nei, det var veldig vanskelig som vanlig, men jeg tror jeg må gå for deg, jeg lover.
0: Du går for meg. Det var veldig lurt, for det er dansk på denne robotstøvsugeren, mopperen, som går ut i husen nå.
5: Er det mulig hva du bruker tida di på?
0: Ja, det er altså, mulig det, Geir.
4: Du trenger litt mer å gjøre, tror jeg.
0: Morgenklubbets eksklusive kaffekopp.
5: Kaffekopp,
0: ja, og værthuset fra Virt. Det skal du få i premie, Per Håkon. Og så må du ha en fin dag og fin uke. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hyggelig lyttere over hele landet, det er vi så heldige å ha. Og så blir det nye sjanser i morgen til å være med i Bløffmakerne.

0: The Piano Man i morgenklubben på Radio Norge.
1: Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle.
2: Ja.
1: Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
2: Ja.
1: Ja. Og nesehåret med sånn. Ja, ja, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nesaen på meg, og røska ut.
3: Tenk at du har gjort det! Har du voksa nesa?
2: Er det for første gang?
1: Ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart.
2: Se opp, opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, nei, du ser jo helt ned i magasekken. Ja.
3: Men tar de alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt
3: det skal man jo ikke gjøre, for
1: nei,
3: du må jo
1: ha hår. Han var godt støkk inne i grevet, altså.
2: Ja, men det sitter jo hår langt inne der.
3: Ja, nei, for man må jo ha de.
2: Ja, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så ren. Det er så ryddig og flott.
2: Ja, tatt det også?
3: Jeg har også gjort det.
2: Har alle tre gjort det?
3: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spennende på hvordan, om hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
2: Ja, men du har da ikke hår i nesen.
3: Nei, men jeg har jo hår i nesen jeg også, men ikke sånn at de stikker ut. Men bare sånn, jeg ville teste det, fordi hun som fikser brynet mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesehårene.
2: Ja, ja, ja. Dere har jo modet meg.
3: Har produsenten vår gjort det?
4: Ja, altså, ja da.
2: Nei, har du gjort det?
1: Ja, å fy søren, vi er særlig.
2: Ja, da kan du si til lytterne, dette er ikke planlagt, altså.
3: Nei, har vi alle gjort det?
1: Men nei, for loven, du har jo, altså, du er jo klubbmester i nesehår.
2: Ja, der er det sånn, du vet, sånne vifter, sånn det står sånn papir ut i sånne vifter, sånn er det nesebordet.
1: Og så lyset, og så lyset her i studio, det liksom reflekterer i kvassen.
2: Du har vært bort og dratt ut nesehår og sånt.
1: Ja, sant, ja.
3: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
3: Ja, og da bare drysset nesehår rundt omkring på den miksebordet, helt jævlig.
2: Ja, og når du tar det, ut nå, siste gang, så er det sånn der, da napper jeg ut, og det, jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det den blomsterbuketten.
1: Ja, det
3: var, for hun viser deg den.
2: Ja,
1: gjør det. Du må jo det. Men hvor lenge er det, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette nesommermiljøet.
2: Nesommermiljøet. Nei, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke,
2: ja.
1: Men du ser jo også når hun bør gå.
3: Og du drar bare og gjør det?
2: Nei, jeg tar ben samtidig, så hun gjør begge.
3: Hun vokser bena av?
2: Nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
3: Åja, så hun fikser føtter og nese?
2: Ja. Også hodet, skulder, kne og tå.
1: Men fotterapeut og fotpleie det samme?
2: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære, men en fotpleier kan skal pelle på hudet sånn. Det er forskjell.
3: Hva skjærer du av,
2: hva? Ja, de tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
3: Ja, gjør så. Det hver femte uke?
2: Ja.
3: Wow.
2: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg. Det er jo så sko og skrangler etterpå.

0: Endelig skolestart. På polarbrod.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Hei, hei dere! Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben!
6: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi!
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv!
1: Hæ?
6: Det! Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, nå var det jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice!
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette er

0: Jeg fikk en tekstmelding tidlig i dag. Ja. Det er jo som regel fra noen her i redaksjonen, eller fra mora mi, men i hvert fall så fikk jeg en fra Kim.
1: Ja.
0: Kan du ta med genser til meg?
2: Kan
0: du ta med en genser til meg? Skriver hun.
1: Skriver Kim det?
0: Til meg.
1: Ja.
0: Og så skriver jeg, fryser. Ja, har glemt genser.
1: Har glemt genser?
0: Så jeg må da ta med en genser, for det er jo ganske kaldt i studio her. Ja. Og så var det en litt hustrig morgen. Kim har bodd på hotell, for hun har vært i bryllup.
1: Ja.
0: Og har ikke har tatt med seg genser.
1: Nei. Så du, men hva har du gått i dag?
2: Nei, jeg har jo ikke gått med genser da. Jeg dro inn til Oslo på fredag kveld.
1: Ja.
2: Og da hadde jeg på meg en t-skjorte. Og så hadde jeg på meg en blazer.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg tatt med antrekk til jobben, som var bare chill jeans og t-shirt liksom. Men jeg har ikke tatt med genser, altså ville jeg ikke ha blazer.
0: Det var 25 grader på fredag da, det skal jo sies.
2: Ja, og i bryllupet hadde jeg bare på meg en kjole. Jeg hadde jo ikke noe genser til den kjolen. Jeg gikk jo bare med kjole hele kvelden. Og i går var det jo varmt, og jeg var bare ute på formiddagen og koset meg i t-skjorte.
1: Ja.
2: Men jeg hadde jo ikke noe genser. Så måtte du be Geir ta med til meg.
1: Men kunne du ikke tatt t-skjorten også, den blazeren utenpå?
2: Ja, jeg synes det var litt rart.
0: Det var litt for pynta.
2: Ja, så jeg følte at jeg trengte en genser. Ja. Eller ha noe.
1: Men det var ikke noe forskjell på når du kom med blazeren på en fredag, og hvis du hadde hatt den i dag?
2: Nei, jeg har den jo med, men jeg ville ikke ha det antrekket, så jeg ba Geir ta med en genser.
1: Fra sitt skap hjemme?
0: Ja,
2: sitt skap.
1: Så du mener det er bedre enn at det du hadde, du gikk med det antrekket på fredagen? Og så tror du at Geir Skau har noen klær som er bedre enn den blazeren du hadde på fredag?
2: Ja, men det er koseligere da.
1: Det er koseligere?
2: Ja, ja. Det er så kaldt her av og til. Da vil jeg ha noen sånn deilig genser.
0: Er det sånn boyfriend-skjorte?
2: Ja, boyfriend-skjorte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har jo alltid en ekstra strikkejakke som henger der inne.
2: Ja, har du det?
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg jo ikke trengt da.
1: Nei.
2: Men jeg lånt inn.
1: Men hvilken genser ble det?
0: Nei, det blir redningsselskap.
2: Har du tatt med en reklamegenser?
0: Nei, det er
1: tett. Reklame, det er jo ordentlig genser.
0: Det er ordentlig genser.
1: Det er jo da,
0: nei. Tett strikka, god genser.
1: Sunnmørsgenser.
0: God varm genser.
2: Den er jo maritim og fin, har lovet.
1: Ja.
2: Den liker du.
1: Ja, Devol er det som lager de.
2: Det er penere enn blæst.
1: Den redningsselskapet der, fra Devol, den er kjempefin.
0: Du ser den er litt krølte.
1: Blåtrøye heter det. Ja, ja.
2: Så tusen takk her.
1: Men du har den jo ikke på deg.
2: Men det var jo ikke så kaldt her da. Men nå har jeg den i backup.
1: Så du begynner bare uken med et kjempekaos rundt deg. Ikke sant?
2: Det er ikke kaos. Er det kaos?
1: Nei, du synes ikke det er kaos. Ja, nei, jeg finner frem genser. Ja, sånn.
2: Jeg skal begynne å sende sånne meldinger til deg også.
1: Ja, det skjer ikke.
2: Kan du ta med noen hårskilje?
0: Kan du ta med en festlig hatt? En cowboyhatt?
1: Helvete. Koko-greier altså.

tid, Berit, jeg. Dette er alle morgen, og da tenker jeg på matet. Og det jeg tenker på nå, det er gumbo, jambalaya, pulled pork og cornbread og bananvafler og alle de deilige tingene som du bare får I de amerikanske sørstatene. Det kan la være å tenke på mat, jeg. Jeg hører Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Miley Cyrus med Flowers. Heng på litt til nå, så hører du både Joe Cocker og Jennifer Warnes og en annen filmduett, John Travolta og Olivia Newton-John. Og så skal vi hylle den første.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
10: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: You Win Again med Bee Gees. Det er her på Radio Norge du hører morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste hverdagsmorgen, allerede før klokka slår 6, 05.59. Da er Loven, Kim og Geir på plass i studio. Og hver morgen er det en topp 10-liste. Og i dag så var lista topp 10 ting du ikke bør si på middag hos svigermor. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Er det du eller jeg som har sleppet en liten smyger her nå?
2: Når du tviler på om det er du, det er gøy.
3: Ja, ja, ja. Plass nummer 2.
1: Vin! Nei, men jeg tar gjerne noen tyrkeshots som du har.
3: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting du absolutt ikke bør si på middag hos svigers. Her er plass nummer 1.
1: Nei, vet du hva? Jeg er forsynt. Jeg tok veldig lite, men jeg er ikke så veldig. Jeg er forsynt da, ja, som vi sier.
0: Forsynt da, det må du aldri si. Ny topp 10-liste i morgentubben i morgen tidlig fra 05.59 her på Radio Norge.

0: Geir.
1: Nei!
2: Nå må man like Virgin.
1: Fy fader, så irriterende
2: dette her. Fy fader, den satt langt inne.
0: Ellaklaiset, det finske coverband. Det var Like a Virgin med Madonna.
1: Okay.
0: Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy,
1: eller?
0: Denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet.

0: jeg har den.
1: Hva?
2: Nei.
0: Nei.
2: Vent da. Åja.
0: Vent da.
2: We Will Rock You.
0: Ja, We Will Rock You. We Will Rock You. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
3: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: liv er helt riktig. Det er,
1: fader, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner det, for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Fredag så annonserte jeg at da skulle jeg la ferieskjegget falle.
2: Ja.
1: Jeg dro til da min faste barbershop oppe i gata her. Og så spurte jeg da, for det har jo vært snakk om det her, at de driver med nesevoksing.
2: Ja.
1: Ja. Og nesehåret med sånn. Ja, ja, ja, det gjorde den. Og tredde to sånne voksgreier opp i nasen på meg, og røska ut.
3: Tenk at du har gjort det! Har du voksa nesa?
2: Er det for første gang?
1: Ja, det er første gang jeg har gjort. Se så klart.
2: Se opp, opp der. Det er ikke noe hår der?
1: Nei, du ser jo helt ned i magasekken. Ja.
3: Men tar de alt håret innover der?
1: Nei, jeg vet ikke hvor langt
3: det skal man jo ikke gjøre, for du må jo ha
1: hår. Han var godt støkket inn i grevet, altså.
2: Ja, men det sitter jo hår langt inni der.
3: Ja, for man må jo ha de.
2: Ja, se opp i nesten min da.
1: Ja, det er så rent. Det er så ryddig og flott.
2: Ja, tatt det også?
3: Jeg har også gjort det.
2: Har alle tre gjort det?
3: Jeg gjorde det for noen uker siden, for jeg har vært så spennende på hvor vondt det er. For det er jo så vondt du skal nappe et hår.
2: Ja, men du har da ikke hår i nesen.
3: Nei, men jeg har jo hår i nesen jeg også, men ikke sånn at de stikker ut. Men bare sånn, jeg ville teste det, fordi hun som fikser brynene mine, sånn, vi prøver da. Og så gjorde jeg det. Og det er gøy, så alle tre her nå har vokset nesehårene.
2: Ja, ja, ja. Dere har jo modet meg.
3: Har produsenten vår gjort det?
4: Ja, da.
3: Nei, har du også gjort det?
1: Ja, å fy søren, vi er særlig.
2: Da kan sitte lytterne, dette er ikke planlagt altså.
3: Nei, har vi alle gjort det?
1: Men nei, for loven, du har jo altså, du er jo klubbmester i nesehår.
2: Ja, der er det sånn, du vet, sånne vifter som det står sånn papir ut i sånne vifter, sånn er det nesebordet.
1: Og så lyset, og så lyset her i studio, det liksom reflekterer i kvasten.
2: Du har vært bort og dratt ut nesehår og sånt.
1: Ja, sant, ja.
3: Men jeg glemmer aldri når du hadde sånn nesehårtrimmer i studio.
1: Ja, han fikk en av meg.
3: Ja, og da bare drysset nesehår rundt omkring på den miksebordet, helt jævlig.
2: Ja, og når du tar det ut nå siste gang, så er det sånn der, da napper jeg ut, og det, jeg har sagt sifra, og så sånn, der, og så drar hun ut, og så er det så den blomsterbuketten.
1: Ja, det
3: var hun viser deg den.
2: Ja,
1: gjør det. Du må jo det. Men hvor lenge er det, altså dette, nå er jo jeg helt fersk i dette nesehårsgremet.
2: Nesehårsmiljø. Nei, nå har jeg tatt hver femte uke.
1: Er det hver femte uke,
2: ja.
1: Men du ser jo også når hun bør gå.
3: Og du drar bare og gjør det?
2: Nei, jeg tar ben samtidig, så hun gjør begge.
3: Hun vokser bena av?
2: Nei. Fotterapeut, hun er fotterapeut.
3: Åja, ja. Så hun fikser føtter og nese?
2: Ja. Også hodet, skulder, kne og tå.
1: Men fotterapeut og fotpleie det samme?
2: Nei, fotpleie, de er jo, har ikke lov til å skjære, men en fotpleier kan bruke skalpell. Og på hudet sånn, så det er forskjell.
3: Hva skjærer du av?
2: Ja, det tar jo hud og ordner og fikser, ikke sant?
3: Ja, ikke sant? Gjør du det hver femte uke?
2: Ja.
3: Wow!
2: Og jeg synes det er dritdigg.
1: Ja, visst er det digg. Ja. Det er jo så sko og skrangler etterpå.
0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
0: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Fem over halv syv på en mandag, og morgenklubben med Loven og Co. Kim og Geir,
2: ja.
1: Hva er dette? Er det artist, eller er det AI-sang?
3: Åh, dette er favorittsangen mitt.
1: Er det? Hva sier hva den heter?
3: Puerto Rico-sang.
1: Ja.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
3: Ja.
2: Det er noe av det verste jeg vet.
3: Ja,
2: synes
3: skjønner.
2: Det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert, dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
4: Nei, men du er jo på, du er jo helt ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
2: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Remo og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå. Okay. Det er Torun, kjæresten min.
3: Ok.
2: Så hun er på jobb nå. Hos meg, i skiboden. Ja, men det er sant. Og da skal vi få... Vi har jo planlagt litt, Rian, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
5: Jeg er her. Hører dere meg?
3: Ja,
2: vi gjør jo det.
5: Vent litt da. Ja. Du skal få høre hvordan det høres ut.
2: Ok. Ja. Den er grei, der vi har den der. Jeg bare feider
4: så er det så ille. Hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
2: Nei, det er det du slår den opp.
3: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå? For å være reporter for å spille
2: Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere så jævla lite seriøst.
3: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
2: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
3: Nei, vet du hva?
2: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Stiger? Eller, ja.
3: Stiger. Er det
2: ikke? Nei, Siger heter de. Og da er det sånne proff, alle håndverkere som er ute nå, de skjønner godt hva jeg mener. Så har jeg sett på da, og hørt om lyd, og den ene har soft lock. Altså så når du klikker på det der øverste trinnet på en måte, så slipper du den lyden der. Så jeg satt meg inn, og det var noen svenske stiger.
3: Jeg tror ikke jeg er klar sånn rent mentalt på at du skal gå inn i en ny sånn era med noen greier.
2: Ja, men nå har jeg lest
3: meg opp. Vi har vært igjennom så mye rart gjennom disse årene. Mm. Jeg orker ikke en sånn stigeperiode.
2: Nei,
3: at vi må prate om stiger. Og at det er reporter hjemme for at vi skal høre lyden.
2: Jeg tror jeg var
4: Trestiger.
2: Jeg er veldig fornøyd med dette innslaget i hvert fall.
4: Trestiger, bra, ikke sant?

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Alle har tatt nesår, hele redaksjonen og alt sammen.
3: Alle har voksa nesa.
2: Og vi har ikke gjort det sånn usont eller samtidig eller planlagt det. Og så fortalte jeg at jeg gjorde det kanskje litt oftere, for jeg er vel den som har mest nesår.
3: Ja, du sier du går til fotterapeut, men den som har ringt som prøver å forklare forskjell på fotterapeut og fotpleie, for det tror jeg du misforstår litt.
2: Er du sikker på det? Har jeg sagt noe gærent nå igjen?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Aileen, hei, god morgen.
4: Hei.
2: Hei! Her ringer det folk til oss som bare, ja, men så bra, har jeg sagt noe gærent, Aileen?
4: Ja, det har du.
2: Nei,
4: nå måtte jeg ringe. Ja. Fordi at jeg er lærer på en skole som heter Kompetansebyggeren i Vestfold.
2: Ja.
4: Og der har de fotterapeutlinje.
2: Ja, og da kan du skjære.
4: Da kan du skjære, men poenget er at fotterapeut, det er en kjempeflott utdanning. Altså, du aner ikke hvor mye de lærer om føttene og hvordan foten er bygget opp og ulike sykdommer du kan få. Det er et fagbrev, så det er en kjempeflott utdanning.
2: Ja, ja.
4: Men hvis du, Loven, ja, har lyst til å file litt på føtter og lakke litt negler og sånn,
2: ja,
4: da kan du kalle deg fotpleier.
2: Da kan du kalle deg fotpleier. Okay. For jeg gjorde den feilen at jeg trodde jeg skulle gå til en fotterapeut, og så var det fotpleier, så bare drev hun en sånn der ordentlig blond berte som drev og bare filte litt på tærne. Da surna jeg skikkelig. Da var det sånn der sitte litt på føttene. Nei, det var irriterende.
4: Ja.
2: Ja. Nei, men hvor lang utdannelse er det for å bli fotterapeut da?
4: Nei, altså, jeg jobber jo på en videregående skole som er for voksne, og der er mange av utdanningene komprimert og sånn, sånn at, og jeg jobber ikke på fotterapeutlinja, men jeg tror at hos oss så går du på skolen i 2 år for å bli fotterapeut.
2: Mm.
4: Hvis du er ungdom og går på ordinær videregående skole, så går du nok lenger, for da starter du jo på helse og oppvekst, ikke sant, som er VG1 og sånn, så bygger du det oppover.
2: Ja.
4: Sånn at, men det er jo en utdanning som er på, kan sammenlignes med helsefagarbeider, som jeg er lærer på. Og en helsefagarbeider i dag er jo det samme som var hjelpepleier før, ikke sant?
2: Mm.
4: Men dette er jo flotte utdanninger med folk som kan masse, og det er respekt for dem. Så tenkte jeg, nei, nå må jeg ringe.
2: Bra at du gjorde det.
3: Det er,
2: altså, akkurat sånn skal være. Folk skal bare ringe til oss når det er noe som de har lyst til å fortelle, eller rette på ting vi sier.
5: Og dette er et yrke som ikke blir erstatt av AI heller.
2: Nei, det gjør du ikke.
4: Nei, det er ikke noe AI som
2: hjelper,
4: altså.
2: Eileen, dette var veldig, veldig hyggelig at du ringte oss og forklarte forskjellen på fotpleier og fotterapeut. Og så må du ha en skikkelig fin dag. Ha det godt da.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år i Norge sover fremdeles med kosebamse da?
2: Over 18 år?
1: Ja.
2: Med kosebamse, hvor mange prosent?
1: Ja.
2: Skal vi gjette?
1: Ja.
2: 12 prosent.
1: Oi, Tom, ja.
3: Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det kvist dette her? Skal jeg
1: sitte? Bare
2: si 12.
3: Jeg sier 7 prosent.
1: Det er helt riktig!
2: Nei, 7%,
1: det er 7% som gjør det. 4% er menn, 10% er kvinner. Og så er det flest i alderen 18-29, der er det hele 23% som gjør det. Men i alderen 30-39 så er det 14% som sover med bamse.
2: Er det sant?
1: Er ikke det litt spes?
2: Jo, men koselig,
1: jeg hadde syntes det vært super creepy om jeg skulle blitt med en fyr hjem og så hadde han en bamse i sengen. Det er ikke, som ungdommen kaller det.
2: Det er rødt flagg.
1: Det er red flagg.
2: Ja, det er det ikke noe tvil om. Men på en måte en, ja, hvis det er flest jenter, eller en jente som er da sånn, ja, 19-20 da,
1: ja,
2: så har du en bamse.
1: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse
2: i senga. Nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært
3: bare, nei, jøss, jeg har gått feil.
2: Oi.
1: Men du har jo bamse på genseren din da.
2: Jeg har jo faktisk det.
1: Så hvis du sovner med genseren, så sover du sånn sett med en bamse.
2: Ja, men det er fra Ralph Lauren.
1: Ja, da er det lov, ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da er det greit.
3: Så dette er rett og slett prisavhengig.
2: Ja,
3: hvor dyr bamse det er.
2: Dette er Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år.